Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

0: Vi tar hørt her Simone Knudsen, vi sender ikke noen nian og hetjen. Og dette er sendt ikke vi veien, verster Daniel Adol Jakobsen, og dette er sendt ikke over tidsen opp her i studiet Skjei i Havn. Og gesteren kommer, som er gesteren her til åkken, det er Sigrid Aksnes Stukket. Jeg husker om, kan du si, jeg synes ikke fra, altså det her, hvordan du opplevde å komme til ferie, til å ta ikke på møter og i mån til, det er oppvaksen vi. Var det akkurat samme et eller annet? Var det noen måneder?
1: Jeg kan ikke huske at jeg reagerte veldig på at det var noen forskjell. Men at det er forskjellig fra den gang til i dag, det er en annen ting.
0: Ja, men, det er større måneder.
1: Men den gangen, nei, jeg tror jeg kom ifra en menighet som var mye av det samme som her. Ja, ja. Det jeg husker som spesielt fra Færøyene var at jeg opplevde faktisk flere helbredelser.
0: Ah, ja.
1: At det skjedde oftere og lettere her.
0: Ja, først jo.
1: Jeg vet ikke hvorfor dere har en sterkere tro, eller hvorfor Gud er nærmere her, eller gjør mer her, eller gjorde, jeg vet ikke. Det var, jeg vet, skal jeg fortelle en historie her? Det kommer ifra etter at vi var flyttet hjem. Så, og jeg, ja, så fikk jeg en ansiktslammelse, som 16-åring, tror jeg. Og plutselig på skolen, det bare kom, og plutselig var øyet helt åpent, og munnen helt død på den ene siden. Og, jeg gikk til lege, og han sa, ja, det går sannsynligvis over. Sannsynligvis, sa han. Og jeg hadde en nabo som hadde litt skjevt ansikt, fordi hun hadde hatt noe tilsvarende. Så jeg var jo litt engstelig da. Og spurte, er det ikke mulig å få noe? Jeg hadde en morsom lege. Han sa, jo da, jeg kan skrive ut noen medisiner, men det hjelper ingenting.
0: Okay.
1: Så der gikk jeg, og det var jo vanskelig å få sove om natta, fordi jeg måtte holde øyet igjen, fordi, og det ble jo tørt, fordi, så jeg måtte blinke, bruke fingrene for å få blinke med øynene. Men han hadde også sagt at om en 5-6 uker kanskje det går over. Og dette skrev jeg da, det var jo i den tiden man skrev brev og ikke snakket på mobil, men jeg skrev og fortalte dette til Jona den ene uken, og jeg hadde det i underkant av en uke, men mandag morgen når jeg våkna, da var øyet mitt igjen. Og jeg prøvde å smile og kjente at munnen kunne gå til begge sider igjen. Jeg tenkte, hva merkelig. Han sa 5-6 uker tidligst. Og nå er jeg bra.
0: Ja.
1: Og så etter 2 dager så fikk jeg brev fra Jona. Hun sa, jeg tok det fram i evangeliehuset på søndag kveld på møte. Vi ba for deg. Ja.
0: Sarst.
1: Og jeg følte jo at det var svaret på bønnene i evangeliehuset den gangen. Ja. Og siden har jeg aldri hatt noe av det. Og hva det kom av, det kan hende, det var av trekk, at det var noe sånn. Jeg vet ikke, men nei. I alle fall, det kom og det gikk.
0: Ikke så ikke.
1: Veldig fort.
0: Ja, fantastisk. Ja, ja, ja.
1: Så det, ja, det var, for meg var det en veldig bekreftelse på
0: at
1: at Gud hørte og svarte bønn.
0: Ikke så ikke, ja. Ja, særst du. Så, at det her, men det var da, og legg folk til møtene ta tøyene til bo her.
1: Ja.
0: Det er alt du svinket, altså. Jo, opp og nye, altså.
1: Ja, det var ganske bra besøkt, tror jeg.
0: Ja.
1: Og mye ungdom, egen ungdomsmusikk.
0: Ja.
1: Den gangen også. Ja. Så det trakk en del ungdom, og det var i hvert fall mer enn jeg var vant til der jeg kom fra.
0: Akkurat, ja.
1: Så slik var det kjempefint å bli kjent med mange som hadde samme interesser og samme ønsker som jeg.
0: Men hvordan var det så flyttet etter urfargen og til når det etter?
1: Åh, trist.
0: Ja.
1: Ja, mamma var jo nok den som lengta mest hjem. Hun var alltid et skogmenneske, så hun savnet, hun savnet den telemarksnaturen.
0: Ja.
1: Pluss at da hun også ble gravid med min lillebror, så syntes hun det ble for vanskelig å bo i den lille leiligheten som vi hadde da. Ja. Så vi ble bare det ene året. Ja. Og jeg syntes det var blodig urettferdig at samtidig som vi dro hjem, så skulle pappa og ungdomsmusikken på tur til Island.
0: Ja,
1: det var...
0: Og du slapp ikke vi?
1: Jeg fikk ikke være med. Nei. Jeg måtte være med og passe på søskene mine.
0: Ja.
1: Fordi mamma var jo kvalm og morgensyk på båten. Så jeg måtte gå der og passe på disse to søskene mine da, som elsket å være høyt og lavt på båten. Mens de andre da sendte meg kort og bilder fra Island.
0: Ja.
1: Der jeg, ja. Nei, det var litt hardt.
0: Ja, jeg var hardt med kontantjorden, hvordan går han der?
1: Ja, han var jo det, vet du.
0: Ja.
1: Så det var hardt for en 15-åring å bli sendt tilbake til det kjedelige hjemstedet i Norge da.
0: Ja. Ja.
1: Men. Jeg beholdt jo kontakten, og som jeg sa, det var den gangen man skrev brev.
0: Ja.
1: Så jeg brevveksla med, jeg vet ikke hvor mange her. Det gikk veldig mange brev frem og tilbake. Og noen av dem forlangte jo også at du må skrive på færøsk. Så da måtte jeg jo frem med mållæreren.
0: Ja.
1: Og prøvde å skrive færøsk til noen av dem, og til noen gikk det mest på norsk. Så kontakten ble opprettholdt gjennom alle år.
0: Akkurat.
1: Senere kom jo noen på besøk, og... Men det gikk ganske lenge før jeg var tilbake på Færøyene.
0: Ja, men det var ikke lett å ferdes da.
1: Det var ikke det.
0: I fyrre trus, da hadde jeg det ganske bare vært et år, altså hver, man begynte å flikke til Færøyene, eller Middelfærøyene og andre Norrland da.
1: Mm. Ja, vi dro jo hjem da i 65, så... Ja. Og jeg var jo alt for ung til å reise alene den lange veien, fordi Telemark er jo...
0: Men hvordan ferdes du altså først til Danmark, da? Vi kjalte noe, eller vi dronde ikke?
1: Nei, den gangen, når vi kom hjem da, så kom vi, da gikk de til Bergen.
0: Ah, ok. Yeah.
1: Den var begynt, den turen til Bergen.
0: Ja, men så kan kjip det være?
1: Heter den ikke Norrøna da også?
0: Nei,
1: Boia.
0: Ja.
1: Hekla.
0: Hekla, ja, akkurat.
1: Hekla var det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, nemlig.
1: Det var det.
0: Ok, ja.
1: Så til Bergen, det er jo ikke forferdelig vanskelig å komme fra Bergen. Nå er det greit med at det går buss direkte. Ja, nok så direkte.
0: Ja.
1: Som korresponderer i hvert fall. Men nå har vi jo også fly fra Gardermoen, da, fra Oslo. Som er nærmere, men samtidig, det tar veldig mye lengre tid på flyplassen, så...
0: Ja. Jeg
1: kunne nesten dra til Bergen og ta flyet derfra på samme tid.
0: Ja.
1: Sånn.
0: Ja. Men du, og da så kommer du hjemme etter, så først du tar så svært til realskole, eller?
1: Ja, da begynte jeg på realskolen i Norge.
0: Ja.
1: Og tok så realskole og gymnas, og giftet meg veldig tidlig.
0: Ja.
1: Og fikk barn, har to barn i dag.
0: Ja.
1: Og 7 barnebarn.
0: Ikke så kjent. Ja. Livets dessert, da.
1: Ja, det... Så var jeg hjemme med barn til den yngste gikk på ungdomsskolen, som det hadde blitt da, i stedet for realskole. Så begynte jeg på høyskolen og tok en lektorutdannelse etter hvert. Ja.
0: Men det er ikke at vi har høyskole, det er ikke det samme som har skole i forrige.
1: Nei, det er det ikke. Det er en, nå er det et universitet, nå har det fått titelen, men den gangen var det høyskolesystemet som vi fikk, eller distriktshøyskole, som det het først, det tilsvarte jo universitet.
0: Ok, ja.
1: Det var bare at for å desentralisere, vi hadde 3 universiteter den gangen, Oslo, Bergen og Trondheim, Og så skulle de da i en grønn bølge få samme tilbud flere steder i landet. Så da vokste distriktshøyskolene fram, og den gangen var vi så heldige vi fikk en i Bø, fordi vi hadde en veldig aktiv stortingspolitiker den gang, som gjorde veldig mye til det.
0: Mm.
1: Så vi hadde samme utdanning med ja, allmennfag som på, tilsvarende på universitetet. Og det betydde også at jeg begynte i Bø og tok det grunnlige, tok et første år med engelsk, og så fortsatte jeg på universitetet i Oslo. Fordi at det var helt konvertibelt. Jeg kunne bygge på de samme, blande utdanning fra de to stedene og få en, ferdig grad da. Så
0: du ble lektor?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble jeg etter hvert.
0: Ja. Og altså, nå ble du gift til jeg sitt og bød nå, men
1: ja.
0: Arbeidet du sammen som 16 år?
1: Ja, jeg arbeidet deltid,
0: ja.
1: Eller delvis de årene som jeg var hjemme, så hadde jeg en jobb i en bokhandel, men det var bare i sesongene, før jul og ved skolestart. Og ellers så var jeg stort sett hjemme. Jeg hadde vel et ideal om at man skulle ta seg av barna sine, når man først hadde satt dem til verden.
0: Ja.
1: Og følte absolutt at jeg fikk realisert meg selv bedre med det, enn med noe annet. Jeg hadde heller aldri noe ønske om å bli lektor, egentlig. Når jeg begynte på høyskolen, så var det bare for, ja, det var egentlig fordi ryggen min den gangen også allerede hadde begynt å bli dårlig. Jeg har slitt mye med ryggsmerter gjennom årene, så jeg kunne ikke fortsette i den jobben jeg hadde. Så tenkte jeg, jeg kan kanskje ta ett år på skolebenken, bare fordi jeg er interessert i engelsk, og det kunne være morsomt å lære mer. Så jeg begynte med engelsk, grunnfag og mellomfag, som det heter da. Så gikk jeg over på norsk og skulle ha litt av det ved siden av, men så ble det norsk som ble mitt hovedemne da. Og da ble det norsk og nordisk og norrønt. Så dermed så fikk jeg jo, da var det også mulig å ta både islandsk og færøysk som tilleggsfag. Og det gjorde jeg da.
0: Ok, ja, ja, ja. Så du har vel fire målslige.
1: Ja, det har alltid vært interessant.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja. Ja, det har det. Så, og derfor, når jeg da skulle skrive en hovedoppgave, dette var jo før, nå er det mastergrad, og det er det samme over hele landet. Den gangen var det jo ikke det samme, da var det en litt lengre utdannelse. Men jeg skulle jo da skrive en hovedoppgave, og da ville jeg velge noe som, der jeg fikk bruke de forskjellige språka litt. Så da skrev jeg om ballader, eller føreskveie.
0: Ja.
1: Ikke bare færøyske da, men mellomalderballader fra de fem nordiske landene, og sammenlignet noen av dem.
0: Ok, ja. Ja.
1: Ja. Som jeg for øvrig har da, etter veldig mange år, bearbeidet og gitt ut som en bok nå, da korona startet.
0: Ok, det visste ikke jeg.
1: Nei, det har jeg ikke fortalt.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke skrytet så veldig, jeg har ikke snakket veldig mye om det. Men det er en...
0: Hvordan kalles boken?
1: Den heter «Hun setter seg sjov til styre». Ja, altså, fordi det handler litt om kvinnebildet som kommer fram i de nordiske balladene, og hvordan det bildet kan forandres fra det ene landet til det andre. Der en variant har en hjelpeløs kvinne som er avhengig av andre, eller som er et objekt som, ja, hun blir giftet bort, eller hun blir røvet, ikke sant? Mens i noen som i denne, som jeg henviser til i titelen, da, hun satte seg selv til å styre, betyr jo denne titelen. Så der er hun den styrende. Og det morsomme der er jo at i mange av de norske og færøyske så har vi denne sterke kvinnen.
0: Ja, ja.
1: Mens danske og svenske, og noen norske som ligger nær de danske, de har ett sånt svagt objekt som där det är mannen som är den starke och hunden blir bara sålt eller ja inte sålt men inte sant giftet bort ja. Som en annan handelsvara.
0: Inte show agerat alltid.
1: Nej, nämligen. Så och för exempel så är det ju en ganska morsom Valdemar och Tove är en gammal dansk ballade egentligen där ja, där är det försovit inte det är ju två handlande kvinnor där då men i den ena den danske är det drottning Sofie som stänger frillen alltså älskarinnan inne i bastun och hon dör. Den har en nydlig avslutning. Man tog Tove Lilla av bastun ut. Da var hun som en gås man steker til jul. Ja. Dette hadde jeg ikke planlagt å ta med, men...
0: Ja.
1: Mens den færøyske, den har mye av det samme. Den, det er bare et kort... den er ikke så lang, og den har ikke vært mye brukt, tror jeg. Men der... Der er det den, denne frillen som er sterk.
0: Ja.
1: Så der er det hun, hun så vær Tove Lilo i hånden stersk, hun stongde horsen og gjør det godt versk.
0: Ikke sant?
1: Så der er det altså den, den svakeste da. Selv om det her er to kvinner, så er det den svake kvinnen.
0: Hva er det hvordan han viser han kattet seg førskånd?
1: Jeg tror den heter Valdemar og Tove.
0: Ok, ja. Ja. Ja. Jeg er øyla fremandre, sånn at det er, men...
1: Ja, og den er heller ikke mye kjent.
0: Nei.
1: Ja, men jeg har jo også tatt med flere andre færøyske. Asbjørn Prue, for eksempel.
0: Ja.
1: Som her riktig nok da blir... Her er det han som er hovedpersonen. Altså, det er hans titel i alle fall. Mens den noen norske heter Asbjørn og Kristin. Navnet, kvinnenavnet varierer en del da. Og der, denne Kristin, hun skal, hun blir spurt om å sy en skjorte til Asbjørn. Noen ganger er det han som spør, noen ganger er det hennes far som spør henne, men og hun syr da en fantastisk flott skjorte og hvor de ramser opp alle de broderiene som hun lager på denne skjorta med det, det er rådyr og det er riddere som kysser sin brud og det er det ene med det andre og en snekke som i streimen rann og så videre og så blir han så imponert og så sier han hva skal du ha i ridderlønn skjold han med en riddare av sjön. och i någon varianter då och särskilt i danske tillsvarande där han heter Espen Snarde. Ja, så gifter de sig och lever lyckliga alla sina
0: ja,
1: själv sagt för då är hon så glad för det att han vill ha henne. Mens i någon då bland annat den färöiske och någon norske så är det to be on sickla och ro. Aldri, slett aldri skal han få min tro.
0: Nei,
1: står det der.
0: Ja.
1: Må ha tro for å få det rime da. Så ja, av en eller annen grunn så er altså de færøyske og, og de norske kvinnene mye sterkere og tøffere og de kan be han bare seile og ro. Så ja, ja. Hun kunne kanskje leve av sømmen sin senere, jeg vet ikke.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, det var altså den boka da, eller
0: ja.
1: Det som begynte som en hovedoppgave på hovedfag for en god del år siden.
0: Ja, du sier det på tannmaten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Men samtidig ikke så lenge siden, fordi jeg var jo da hjemme med barna til de var litt større.
0: Ja. Tror at det her, jeg hadde vist til å fortekke en sangkaren fra Ojere. Ja. Men heter hun å tekke nå?
1: Du har vel kanskje noen færøyske klar, har du ikke det?
0: Jo, det er klar.
1: Kan det være en av finner, for eksempel?
0: Ja, finner her har vi til. Jeg sa Rechtaling Borster.
1: Jeg synes han får bruke stemma si på en veldig flott måte der. Sangen og teksten er veldig fin. Den har vi på flere språk. Men den varianten med finner, ja, det er godt å høre ham igjen.
0: Vi tar han ner. Under Hansen är så rätt han inte bort.

0: jeg fortsatt studerte, så det var i 93. Det var det første gang jeg underviste litt på høyskolen, fordi at det jo der jeg har vært hele tiden da.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Så det, det som nå er universitetet i Sør-Norge.
1: Ja.
0: Der ble jeg da lektor først i norsk språk.
1: Ja.
0: Så jeg underviste en del i språk de første årene, og så senere så byttet jeg over til litteratur, og, og har også da hatt en del middelalderlitteratur og kultur, sånn. North German folklore har jeg undervist i, både i Norge og så med litt utveksling, at jeg har vært i Litauen, Polen og Tjekkia.
1: Ja, ok, ja. Men du, altså, du har haft, altså, vi kommer til en henting, så blir det nok så rettelig ekvislig, ikke det, ja. Men hva arbeider vi tar vi til henter?
0: Ja, det har vært som sagt litt vekslende med det med lektor på høyskolen eller universitetet. Da det var en flyktningebølge på 90-tallet, så begynte jeg å undervise på kommunalt kommunal voksenopplæring heter det, med norsk opplæring for flyktninger. Og da skjedde det jo noe som ble ganske dramatisk. Fordi en mann som, en ung mann må jeg si, var vel kanskje en litt morskikkelse på en måte for ham, fordi vi hadde snakket ganske mye med ham. Men denne dagen så var det bestemt at han skulle reise hjem dagen etter, og jeg hadde hatt lang prat med ham den dagen, og vi hadde egentlig tatt farvel.
1: Og hvor kom han fra, opprinnelig?
0: Han kom fra Armenia. Og han, ja, vi hadde tatt farvel, som sagt. Men så skulle jeg tilbake på flyktningmottaket om kvelden i en annen sammenheng, og så kom han da med en oppdaget han at jeg var der, så kom han med en CD-plate han hadde lånt og glemt å levere. Det var en veldig belest ung mann. Han hadde lest Ibsen før han kom til Norge. Vi diskuterte Dostojevskij, og han hadde altså lånt noe klassisk musikk da. Men han var også veldig traumatisert. Og denne kvelden, mens vi sto og pratet når jeg skulle gå, så plutselig så jeg bare hvordan lyset forsvant fra øynene hans. Øynene hans ble helt svarte og fremmede, og jeg rakk å tenke, oi, hva skjer nå? Og i neste øyeblikk så slo han løs på meg med begge knyttnever. Jeg tenkte, hei, som en toåring som er sinnet på mamma, eller som er frustrert, ja, sinnet og lei seg. Men så oppdaget jeg jo ganske snart da, at han slo med en hånd, og med den andre hånda stakk han, fordi han hadde en kniv inne i hånda. Så det ble en god del stikk. Og ja, så jeg ropte jo da at han har kniv. Men det tok jo litt tid før noen reagerte. Det sto en annen ung mann i nærheten, og han kastet det han hadde i hendene og prøvde å avvepne ham. Og det tok også en stund. Så jeg rakk i alle fall å tenke inni meg, kjære Gud, skal jeg virkelig dø nå? Så plutselig, så ut av ingenting. Men ja, og det var bare sånn full panikk inni meg, og jeg var hjelpeløs, totalt hjelpeløs, ikke sant? Fordi at en desperat mann med kniv, da har du lite å stille opp. Men jeg fikk svar med en gang. Og hvordan den stemmen hørtes ut, det kan jeg ikke si, men det var bare sånn veldig tydelig.

0: du skal ikke dø, men leve. Og det var så tydelig at jeg bare kjente hvordan jeg selv senka skuldrene, og selv om det foregikk akkurat på samme måte fortsatt, og han holdt i meg og stakk i ryggen, og jeg prøvde å legge meg framover og trykke meg, og tenkte at han holdt i skjorta, så jeg tenkte den skjorta må snart revne slik at jeg blir løs. Og så var det altså den andre mannen som klarte å avvepne ham, og jeg var fortsatt bevisst, og det ble bare mer og mer vondt, selvsagt, og jeg la meg ned i stabilt sideleie, som man har lært at man må sørge for dersom noen er utsatt for noe. Så jeg fant, ja, gikk to skritt for å komme vekk fra veien og over på gress, og la meg ned på gress i stabilt sideleie, og tenkte at det kommer vel, de har sikkert ringt etter ambulanse. Og så gikk det så lang tid, fordi ambulansen har ikke lov til å komme før politiet, dersom noen er bevepnet. Så de sto noen hundre meter unna og ventet på at politiet skulle komme, men vi er i Norge med lange avstander, og politiet var nettopp da på en utrykning et annet sted, så det tok 45 minutter før de kom. Og det ble så lenge at da begynte jeg å tenke, ja, jeg skulle kanskje leve, men nå, hvis ikke jeg kommer på sykehus, så dør jeg jo. Jeg kjente jo hvordan lufta gikk ut av lunga. Det ble vanskeligere og vanskeligere å puste, fordi den ene lunga var punktert da. Og det er vondt, det kan jeg bare si der. De andre stikka, de kjente jeg ikke så mye, men det at det ble veldig vondt å puste etter hvert, så jeg bare ønsket å få besvime, men det fikk jeg heller ikke. Så jeg tenkte, men kanskje jeg skulle levd, men nå kanskje jeg dør likevel, fordi denne ambulansen ikke får komme. Kanskje jeg skal stå for Gud i kveld. Hva da? Hva har jeg da? Jeg har ingenting å komme framfor Gud med. Og jeg har trodd på ham. Men tenk om jeg har trodd på noe feil. Tenk om jeg har... Det er så mange teorier, det er så mange som har meninger om hvordan man skal komme til Gud. Har jeg gjort rett? Hva kan... Jeg har ingenting. Jeg har akkurat den følelsen. Jeg har ingenting. Og så tenkte jeg bare, men jeg kan ikke begynne å tenke på alle slags teorier nå. Jeg vil bare holde fast på at det jeg har, det er det Jesus gjorde for meg. Han døde også for meg. Og jeg har ingenting annet å holde meg fast i enn at jeg tror at han døde for meg. Og med det samme, jeg tok tak i den tanken at jeg vil tro det fortsatt. Så kom den samme freden tilbake. Så utrolig sterkt. Selv om jeg lå der og hadde akkurat like vondt, og jeg ventet på ambulansen like sterkt, men det var fred inni meg. Og jeg visste at det er helt ok. Det er samme om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Og det å ha hatt denne opplevelsen er jo, altså, det er jo noe jeg har med meg etterpå, så dypt inni meg, at jeg har hatt hjerteinfarkt, og jeg har vært nødløden etterpå, men jeg kan ikke være redd for å dø.
1: Nei.
0: For jeg vet at det holder hele veien.
1: Ja.
0: Ikke det jeg har gjort, ingenting av det. Men så kom altså da ambulansen, og da kom også helikopter, luftambulanse, samtidig omtrent, så dermed så ble det luftambulanse til sykehuset, og det tok 7 minutter ifra. Så dermed gikk det bra. Det var ikke mye om å gjøre, og det tok 2,5 timer før min mann fikk beskjed om at jeg kom til å leve fra legene, men
1: det var 2,5 timer.
0: Det var det. han hadde det mye verre enn meg, vet du, fordi at han visste jo ikke det jeg visste. Og selvsagt, jeg var jo bedøvet da, men jeg hadde jo den tryggheten før, at dette går bra.
1: Ja.
0: Han visste ingenting, så han hadde det tøft. Men så fikk han da beskjed, og da, når de hadde fått sydd sammen, det, ja, og når jeg våknet, så hadde jo mine søsken kommet, og barna mine kommet, eller ikke datteren, for hun var for langt borte, hun hadde ikke rukket fram, men de fikk jo vite tilstanden, og de var rundt meg, og min bror, som da var blitt lege, han gikk jo og snakket med kirurgen som hadde operert meg, og fikk vite at tre av disse stikkene burde egentlig vært dødelige. Ja. Men jeg lever fortsatt i dag, og hvert år på 15. juni så feirer jeg på en måte min andre bursdag. Det er, så i år var det altså 22-årsdag for livet del 2, pleier jeg å si.
1: Ja.
0: Fordi der fikk jeg del 2. Jeg fikk begynne på en ny del av livet, bare, som gjør at jeg fortsatt er her i dag.
1: Ja, det er... Ja, det er... Det er ikke annet kan hjelpe.
0: Mm.
1: At det er så korsen det er. Det enda som bærer.
0: Ja, det er nettopp det enda som bærer. Det er at nåden rekker. Som Lydia Littell synger, eller har skrevet i en sang. Og akkurat den sangen fikk jeg en veldig sterk opplevelse et år eller to etter dette, fordi da var jeg på et møte der Lennart Larsson begynte å synge den sangen, og den var jo kjent for meg før det, men akkurat da ble det så veldig levende at ja, det er så sant. Det er, hun setter ord på det som jeg har opplevd.
1: Ja.
0: Og helt at slik er det faktisk. Det eneste som bærer, det enda som bærer innenfor den hvite tronen, det er en frelset sjel. Halleluja, synger de der. Så den sangen har jeg også lyst til å høre, selv om det ikke er akkurat med Lennart Larsson, så det enda som bærer, det er mitt vitnesbyrd.
1: Ja, vi tar sendingen her ved Anita Rørbakken.
0: Ja, hun er en kjempeflott jente.
1: Og hun er norsk, ja?
0: Hun er norsk, hun ja. Har en blomsterbutikk i Indre Arna, og hun går i menigheten Noah på Espeland. Og hun, det ligger veldig mye av henne på YouTube. Hun synger og spiller, og er et veldig godt levende vitnesbyrd også.
1: Først. Og hun kommer her til enda som bærer.

0: Vi tar det her Anita Rørbakken som sang sangen Det enda som bær. Og her er sendingen ved veien. Verster er Daniel Adol Jakobsen, og her sendingen er opptidsen her i Stodusjei og i Havn. Og gesteren kommer, sommergesteren som jeg sier, til Sigrid Aksnes Stukket. Og dette var egentlig alvor som søv at du fortalte det her, Sigrid.
1: Ja, det var en... jeg må jo si at det ble en livsforvandlende opplevelse, egentlig, fordi at jeg har jo alltid vært en troende, mer og mindre trofast, om man kan si det. Men så var det, nå fikk jeg liksom oppleve at han er den samme uansett.
0: Ja.
1: For det var jeg hadde og ikke hadde, det er ikke det som betyr. Han er trofast. Gjennom alle tider og gjennom alle forhold, og det å ha fått oppleve det så sterkt, den bekreftelsen at slik er det,
0: ja.
1: Det har jo gitt meg både en ny trygghet og kanskje en ny en ny frimodighet til å snakke om det, fordi at jeg fortalte vel nå at jeg hadde opplevd at jeg hørte eller fikk dette at du skal ikke dø, men leve. Og litt etter denne, mens jeg var i rekonvalesens, så leste jeg noe i Bibelen der det står, jeg tror det er i salme 100, er det 17 eller 18, eller der omkring. Jeg er ikke så god med tall som med ord, så jeg husker aldri hvor, men der står det i alle fall, jeg skal ikke dø, men leve, og fortelle Herrens gjerninger.
0: Ja, nettopp.
1: Så da fikk jeg, ok, en ting var, jeg skal ikke dø, men leve. Du skal ikke dø, men leve, ble det sagt til meg. Og så fikk jeg da fortsettelsen, og så skal jeg fortelle om det. Så, det har jeg da gjort, jeg har delt med en del mennesker etter hvert.
0: Og nå er det just det her,
1: også her, ja.
0: Men du, sikkert, jeg husker om akkurat dette her, hent helt enig til det, da.
1: Mm.
0: Da kan man eisen godt si at tryggven selv ble sett på prøve.
1: Ja, det kan du jo si. Virkelig.
0: Ja, altså, som du sier, jeg fortalte jo Janne, at du først, altså, har vi nå trorett?
1: Ja. Ja,
0: akkurat. Og hvis ikke det var noe henne med deg, så har jeg ikke finnet noe svær.
1: Nei, hvor skulle jeg bare tatt det fra meg selv? Nei.
0: Til akkurat det, ja. Og så jøgnen er det så sterske henting som at det her, da. Ta viser hette her som vi trykker. Trykker av at Gud er papet og feir dere, og jøgnen sonen Jesus Kristus. Ja. Og vi hele andan, så er han nærværende til dere. Og det er jo hele andan som kommer og forteller dere, sier Tingen. Teker bors av Jesus og forteller dere. Ja. Men det er altså fantastisk da, at uppleva att ta väl helter då.
1: Ja.
0: Det är här.
1: Verkligen, ja. Att det håller. Det är det enda som bär. Det är det enaste som bär, för det som jag följt den gången då, vad har jag? Jag kunde ingenting att komma med någon utdannelse eller något vad jag har gjort och inte gjort av goda eller dåliga ting. Det er ingenting. Det er bare, det blir bare borte når du står innenfor avslutningen og innenfor døden.
0: Ja.
1: Men det som blir stående, det er den troen du har, eller ikke troen i seg selv, men det man tror på.
0: Nettopp.
1: At du tror på en som virkelig har skapt himmel og jord. Det er altså noe som jeg... i senere tid har nesten hatt vanskelig for å si, for jeg synes det er så fantastisk, det er så mye større, han er så mye større enn vi kan forestille oss. Ja. Skapt himmel og jord, nå når vitenskapsmenn, de kan se utover, de kan se den fantastiske det universet som vi er en del av, og så skal det være en skaper bak det. Det er jo alt for stort til å fatte, men på den andre siden, så hvordan skulle det ellers være til?
0: Tett, ja.
1: Hvis det ikke var en skaper, og det er som noen har sagt, det at vi skulle være skapt, eller at vi skulle ha blitt til tilfeldig gjennom evolusjon, det er like sannsynlig som at det skjer en eksplosjon i et trykkeri, og bokstavene faller ned og danner et 20-binds leksikon som er uten feil.
0: Ja, akkurat.
1: Så ja. Sannsynlig er det.
0: Ja.
1: Nei, det må jo være noe.
0: Ja.
1: Og det er en, og så at han da, som er så stor, så fantastisk, så mye høyere enn oss, at han bryr seg om lille meg.
0: Mm.
1: At han kan si noe direkte til meg, som jeg opplever som hans svar, nettopp i dag, på mine problemer i dag. Ikke nødvendigvis at jeg holder på å dø, fordi det er jo forhåpentligvis en gang i livet opplevelse. Men at man kan oppleve hans svar stadig, at vi kan oppleve at vi har kontakt med ham.
0: Ja.
1: Det er
0: fantastisk. Altså, vi kunne nok begge sider fra dere, tog oppgjøringsløyve og det som vi har haft. Vi har jo begge meningsbøten på kanskje på hver som måte, men og det er så verre så vil folk komme i alt det som vi da finner, ja.
1: Nei, det kan vi jo ikke si.
0: Nei, men jeg pleier å lukne det samme vidt, jeg kan si til Hitch Etches som leide et godtlig,
1: ja.
0: Hver ut her, blir så øyla gleder hvis jeg finner 3-4 gram av godtlig, og gjennom tons av kjerve og årodde, eller sand og leir og alt det der. Men hvis jeg finner 3-4 gram av godtlig, så er det en større fortjeneste på styrte, ja. Og jeg pleier å lukne det sammen, så er det vi et andalige her, at det er sånn jeg grums. Ja. Men godtlig er her.
1: Det er veldig mye av oss som mennesker, ja, og det menneskelige.
0: Det heter grumset da.
1: Ja, som er sånn grums, og som kan forstyrre og stenge for det andre.
0: Ja, ja.
1: Men ja, gull er der, og det som vi har fått fra han, og det som vi klarer å videreformidle, av det som Gud har gitt oss, det er jo det som blir stående som gull.
0: Det er akkurat, ja.
1: Og det står det jo også noe om i Bibelen, om at han som sitter og smelter og renser sølvet, eller, og gullet står det også, om menigheten som en gulllysestake helt igjennom av gull, som er det ideale for hvordan vi skulle ønske at det var, og hva vi er på vei imot.
0: Nettopp.
1: Vi blir ikke fullkomne mens vi er her.
0: Nei, nei.
1: Selv Paulus var ikke det.
0: Nei, han sier så løsende at hente skatt her har vi i leir og i løtene.
1: Nemlig.
0: Og leir og i løtene, eller leir, det er jo måltene. Eller urmåltene.
1: Ja. Liksom, som Adam ble skapt av.
0: Nettopp, ja. Så det er bare fantastisk at vi som bare er leir og i løtene, egentlig, ja. Av målt. Mhm. At vi kunne bære på en sånn skatt, en sånn godtelskatt.
1: Få lov å ha, å ha det med oss, og få lov å dele det.
0: Ja.
1: Det er... Og så får vi overlate både oss selv til han, både hvordan vi er, både det vi feiler, og det som vi er misfornøyd med, og det som da, det som er i oss, av det som han har fått forme oss.
0: Ja.
1: Så er det han, opp til han å bedømme det, hva som blir stående. Så får vi bare leve i troen og forvissningen om at han tar seg av oss, både det som er dårlig og det som er godt, og så får vi tro at det skal bli til det gode.
0: Ja. Og jeg husker om, altså, nå har du fortalt om tve hendinger i Trine Løyve, her og trykven og bønnen kommer til hjelp av det, at han første vært her til å skrive om at det her som du har i ansiktene, og at det ble løst her og nå, faktisk. Ja. Lengt og lagt ned og vi at det kunne bli ordene.
1: Mm.
0: Og så hendte øyelig dramatiske hendingen, og faktisk alt her i midten, her er papjokkere, tjåkene.
1: Ja.
0: Altså, vi som er nærværende, fullkomne.
1: Ja.
0: Altså, han er nekk mer nærværende til åkken enn vi ofte er nærværende til håndene. Og allerede så slipper han åkken ikke.
1: Nei, det er nettopp det. Han slipper oss ikke og forlater oss ikke. Nei. Og han gir oss ikke opp.
0: Nei.
1: Selv om vi av og til føler at nå må... Nei, jeg kan bare gi opp, for jeg blir ikke slik som jeg ville. Som jeg skulle ønske, og det blir bare... Det går så ofte i stykker.
0: Ja.
1: Men så står det jo, når du snakket om det, at vi er som leirkar, så... Står det jo også om det, hvordan, nå blir jeg rørt da, hvordan han tok Jeremias med til nettopp pottemakeren,
0: ja.
1: Og viste ham at når det gikk i stykker, så ville ikke pottemakeren heller kaste bort det som han hadde begynt på, men han gjorde om igjen, et nytt kar,
0: ja.
1: Til sin ære.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Det er fantastisk, vet du. Yes.
1: Vi er... leirkar i mesteren sånn.
0: Ja, ja. Og det som er som det blir mer og mer altså, klarset fire mer som du i ganger det er at alt dette her som at han kan møte okkara manglende trofeste eller enda troløse vi er noen fullkomne trofeste det er tog at han ikke faktisk som så er råknar vi okkon men vi som egna sånne som hever givet seg kjøven fire okkona ja. Og det som er styrken og gjesten her, evangelien som vi kunne gjøre, du visste ikke hva er på tammaten, så kom det andre på hver å klare kappingen best, og man viser seg frem som en fullkomne person.
1: Ja, og da vil det være så mye, da vil det jo være urettferdig. Nå sier de at noen sier at det er urettferdig, at Gud bare kan på en måte blåse i hvordan vi er, om vi er forskjellige. Men hvis det skulle være slik at det bygde på våre gjerninger og hva vi gjør og hva vi klarer, det ville være urettferdig. For noen er jo født med en veldig god... De er født gjestmild, de er født... De gjør bare som mamma og pappa sier og sånn. Da ville alle de være garantert å komme til himmelen, mens den som har veldig mye problemer inni seg,
0: ja.
1: Vil ikke ha sjanse.
0: Akkurat,
1: men
0: akkurat.
1: Nå har vi alle samme sjanse.
0: Ja. Og jeg pleier å si at jeg er fra Johannes Troja, hvor Jesus viser til kåparormene.
1: Ja.
0: Og vi kjenner jo til søvnene her fra Østrettsfeltet i Øyemørsen, ja, som blir jo alle åpne av oss nede i slankene. Men så var løsjenen en tag, og det peker jo av Jesus som ble gjort til sint for jokkene, til at en kåpar armer vil lytte opp i øyemørsen, ja. Man tror det er også et annet symbol enn armer i kjølver, ja. Men så er det her mekanismen ute i, at hvor er det han som hukte opp på armen, da? Blev grøtter, da? Og til å si at det er ikke lagt til dere intellekt, da?
1: Nei, nettopp.
0: Det er ikke en spørning om hvordan er intelligent vi intelligent ved det, eller hvordan er lyd intelligent ved det, ja. Men det er lykke for alt. Han som hikker opp på sånnene.
1: Ja.
0: Færløv. Heveløv.
1: Nettopp. Det er bare det å se på han.
0: Ja.
1: Og så se bort fra seg selv. Og også se bort ifra sine egne skader. Og altså, hvor stor eller liten den er. Og hvordan jeg er innvendig. Det er ikke der.
0: Nei.
1: Det er på han.
0: Akkurat. Det, og det er den glede bådskapen som vi tæver.
1: Det er det som er...
0: At djeva kvarnørene.
1: Ja.
0: Men to sikkert, jeg kan tanke meg, vi tar tvers hans etter som alle spiller. Jeg kan tanke meg, vi får høre Miriam og Sofos, siskene som du minnes fra.
1: Ja, det er det. Jeg husker jo veldig godt dem også.
0: Ja.
1: Fra den tiden her, når vi bodde her. Slik, vi hadde jo en del sammen den gangen, og ja, de er litt yngre enn meg. Miriam er litt yngre, og Sofus enda litt yngre, men det er veldig fint å følge med dem, og det de har gjort senere.
0: Ja, og det er alltid sånn at vi gleder, ja. Altså. Så vidt andre kan få glede av det. Du heter en sanger som heter To Mamma Be, men det er en norsker,
1: ja.
0: Svenna Lusgaard, som jeg skriver. Ja,
1: du mor som ber,
0: ja.
1: Ikke gi opp. Det er jo det som er budskapet der, og det er vel noe vi kan trenge, kanskje noen hver av oss. Det er ikke alltid vi får bønnesvar som vi ønsker med en gang, men vi skal ikke gi opp, Fordi vi ber til en som faktisk har skapt himmel og jord, og da kan han mye mer enn det vi tenker.
0: Akkurat, ja. Så det kommer Emilian Karlsen og Sofus Hansen til Mamma By.

0: Vi tar det Miriam Karlsen og Sofus Hansen. Vi sender noen to, mamma, vi. Og dette her sender ikke vi ved igjen. Værste er Daniel Adol Jakobsen, og dette her sender ikke til ikke opp her i Studiskei i Havn. Og gesten kommer til Sigrid Aksnes-Stukket, og vi er fra norskast enda når jeg ser sender ikke nå. Sigrid, det er fantastisk deilig å høre det. Interessant.
1: Jeg tror vi har... Jeg har snakket mye mer enn jeg hadde tenkt, og om mange flere ting enn jeg hadde tenkt. Men ok, jeg håper at det er ok.
0: Ja, ordentlig godt. Ordentlig godt. Så.
1: Ja, det har vært fint å være her.
0: Det har vært godt. Men jeg tenkte på om du kan begynne bøn for akkurat som lort etter.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Kjære far i himmelen. Takk for det at du er med alle dager. Takk for den bekreftelsen du har gitt, og takk for det du har gjort for oss. Og så ber jeg om at du skal være med hver enkelt som hører på dette programmet også. La dem få oppleve din nærhet og din fred. Gi dem å åpne seg for deg og ta imot det som du vil gi. Og gi dem å flytte fokus fra seg selv og sine tanker og sine begrensninger og sine problemer, og legge det over på deg. Du som er skaper av himmel og jord, og som likevel bøyer deg ned til hver enkelt av oss, og har noe å gi til hver enkelt av oss, og elsker hver enkelt av oss. Takk for din godhet og nåde. Og la den gå ut til alle som hører og åpner hjertet. Takk for at du er der og vil gjøre det. Amen.
0: Amen, amen. Tusen takk for seg, Gud. Vi har en sang etter som jeg har lyst etter, og Theodor Petersen.
1: Ja, han er jo også en flott sanger, og en, har vært en venn gjennom mange år. Og jeg synes denne sangen som han har her med underfull er dine bostader, underfull, den er så fantastisk, fordi at den forteller om det håpet som vi har, og det som vi tror at vi skal få nå fram til etter hvert. Både den ene og den andre, uansett hvordan veien vår har vært underveis. Noen får en mer stenete vei enn andre. Men vi er på vei til samme mål.
0: Ja.
1: Og det blir jo det mest fantastiske, for dette vi har nå, det er innledningen. Og så er det ikke slik at vi er redd for at vi skal dø. Vi ser, som Frelsesarmeen sier, at vi blir forfremmet.
0: Akkurat.
1: Til herlighet.
0: Ja, nettopp.
1: Og det er vel den herligheten han synger om her.
0: Ja, ja.
1: Og det gleder meg til å høre det til.
0: Han hente her, og så sangen ble til på en også spesiell måte. Det var en søndagmorgen i evangeliet hos noen fire, ja, nekvunnen siden, det var gosset 20 eller mer. Så for Teter, som han har gjort fire eisene, han får synge spontant og i antallet. Og det vil jo si at det er ikke noe tillast som man synger, da. Men man synger beint ut, inspirerer av hele antallet.
1: Veldig spesielt.
0: Og han sanger tunken. Men da han var livet av Sintja, Sintjen Tunko, så sank han om etter vi hesen årene som vi nå hører, ja. Som vi kan skilje. Så man kan si at på tammaten så kommer nøye gaven tunkere tytninger til sin rette.
1: Ja, virkelig.
0: Og vi kan glede oss om det. Men det som så var eisen til morgenen, det var at vi tok opp, og tog kunde vi komme etter til disse opptøkene og lortet bedre etter, og så få årene vi og melodien nesten, ja. Annars ganske det bare var færre. Så det var glede i tannmorgenen, men vi teknikken så ble det et siktning for dere som kunne ha lurt i det etter nesten.
1: Veldig, veldig flott. Det er litt av det jeg snakket om, at på færøyene så er det nesten som de opplever mer med at Gud er nærmere. For det her har ikke jeg opplevd noen gang. Jeg har riktig nok opplevd tungetale med der noen i forsamlingen har forstått det som har blitt sagt, fordi det har vært på et kjent språk for en eller annen i forsamlingen. Men dette med å få en sang som dette, er flott.
0: Ja, det er det største, det er helt sikkert. Så Sigrid, tusen takk for at du komst. Og nå må du helse hjemme til at du først, om det går der.
1: Takk for det. Det skal jeg gjøre. Skal jeg hilse til de søskenene som var med her en gang.
0: Ja.
1: Og til familien, ja.
0: Ja.
1: Og til... Så, takk for meg. Takk for at jeg fikk komme.
0: Tusen, tusen takk. Og til kunne få høre, vi har lurt et sentis, han kommer ut da, som podcastreisende.
1: Ja, det er flott.
0: Ja. Så her kommer Theodor Pettersen, vi sender noen underfotler er bosteier.

Vi tar det Theodor Pedersen, vi sender noen underfotler bosteier. Og vi har som så kjendige vi veien hese for kommet at enda. Og verste vær Daniel Adol Jakobsen og Justin Chalmers, som Justin som jeg sier. Vær sikret aksene stukket ur Norra, eller Norge som vi også sier. Og som i baden og Arne boet et år her i fargen og her helt sambandet vi lykker. Hentan her kjendigen har vært høyre atter i kveld klokka 9, og atter i morgen Arne klokka 5. Og hun først eisen har kommet ut av, jeg ser, imiske pott varsbanner som vi tar. Så etter det beste å si, tusen takk for hesfer, og godt vikskiftet.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vid høyrast.

0: Nu läser Arnold Johansen ur Apostlagärningarna.
1: 22 kapitel. Tid bröver og fevor. Løye nu og varnar tal og møyna til tikkara. Men tøytor hørt og han tala til tøyra og hebraiskun male, vore tøyr enn møyra kvirrer, og han sier, Ere jøte, føtter i Tarsus og i Kilikium, men alder opp i Jesus stegje, vi føtter Gamaliels, opplærdur og i strengløyganon etter fedralavene, og jeg vær vannlater for gode, og så tid atler i det. Og jeg vakti her som vei ætsøk nøyga til deia, leie og i lantjur, og gav opp og i fengahus, bæge menn og kvinnor. Så løy som øysne høvudspresteren og alt eldsta røye kan djeva mer vittnesbord om. Fra tøymon fekk jeg enda brev til brøvernar og i Damaskus, og fjorheier, og atla jeg at føra øysene teg som her vore, bunden til Jerusalem, at teg kunne være refsam. Men teg bær så å, medan jeg vær av ferene og norska jes Damaskus, at om middagsløyde og et størst ljøs av hymne dottlige luste rundan omme. Og jeg fell til gjerrar og hørte en rødt som sier ved meg, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Men jeg svarer jeg, hvor du herre? Og han sier ved meg, jeg Jesus ur Nazaret, som du søker et. Tøy som vi mer våre, så var vel ljøse. Men røttene som taler i tilmøyen, hørte tøy ikke. Men jeg sier, hva skal jeg gjøre herre? Men Herren sier vi med, «Statt opp og fær til Damaskus, og her skal ter være sagt om alt det som ter er atla at gjøre. Men vi til at ikkje kunde suttja fyrir ljómannun av hesun ljósunun, veri løttur vi hånd av fylgismannum munnun, og kom inn til Damaskus. Og ein som at Ananias, mevor som øttaes god etter lovene, og som hei gott ommæle tja öllun jötun og i her boum, kom til møyn og stå framman fyrir mer og segi, Saul, bróver, hikk upp. Og jeg hugdi upp á hann og i somustund. Men han segi, god fedra vara hefur valt til út til at vita vilja søyn og søtja hinn rattvisa og høyra rest av munni hansara. Tog jeg tilskalt vera honon og et vittne tja öllun menneskjon om det som tu hefur sæ og hørst. Og nu, hverjum drålar tu etter? Statt upp og lete vera døptan og sindertunar vera av tvåeir og akalla navn hansara. Og det hendte meg tog jeg var komin attor til Jerusalem og held bøn og i halgedomnon at jeg vær fra meg sjølvun. Og sa han, og han sier vi med, skunda tær og fær som kjautast ut ur Jerusalem, tog jeg tar fær ikkje at teka møte vittnesbore tøynun om meg. Og jeg sier, Herre, tar vita sjølver at jeg var jeg som sette først, og hovflangte og i samkommehuset, etter samkommehus, teg og i tro av teg. Og tog i blåi av Stefan vittnetøynun var uthelt, var i her tjastadur, og i hei gauan hona ui tøy, og ansai etter glævunun tjataimun som tåku han av løyve. Og han sier vi med, fær, tøy at jeg skal senda til høytningarnar lengt bostur. Tøy løyte og han løyke at hesun åre, men tøy hevja av tøy restsøyna og søttum, Tætti og en slugan mann bústur av jörunum. Han øyr ikkje að sleppa at lífa. Men tói tór nú gjördust harmaltir og skratt og glæginni av sér og blæka og mold upp í loft. Begi herhövdingin að föra hann inn í borgina og segi að hann við húflönging skuldi vera tíkin og í forhøyr. Fyrir að hann kundi få að vita að hverju orsök tói lauka og svo úi móti honum. Men tói tór höttu bundi hann fyrir að lemja hann við álunum, segir Paulus við tann höfusmannin sem herst á. Hefa til laufi að hjúflöndja rámverskan mann og til ódömdan. Og tog i høvsmævren hørte til, før han til herhøvdingen, og sier hon og fra tog og helt fire, «Kvært er til at du atler at gjøre, tog at hese mævren er rønverskur.» Herhøvdingen kom ta til hans herre, og sier vi han, «Si mer, er til rønverskur?» Men han sier, «Ja.» Og herhøvdingen sverer jeg, «Jeg har fire nekvar penger, kjøpt mer, henta borgararatten.» Men Paulus sier, «Er i enda båren til hans herre.» Og alt fyrir øyt fjorotøyr fra honom, som atla var teka for høyr av honom. Og her høvdingen var øysen i øytafotler, tog han fikk at vita at han var rønverskur, eftir at han hei bunt i han. Men dagen etter tog han vilde få fotla grøy og han, kvært og han var klei av vår fyri av jötunon, slepti han honom leison og bei at høvdsprestaner og alt røy skulle komme saman. Og han kom oman vid Paulus og førte hans. 23. kapittel. Men Paulus hugde stuvliga upp av røye og sige, «Gau menn og brøver, i heve vi gauar samvisko, og i øynan og kvarjum føre, gynnti løymuina fyrir gode, lykka til degin og dag.» Men høvsprestren Ananias beitøymon, som stavu tjå honom, er slå han av munnen. Ta sier Paulus vi han, «God skal slå av te, tyn kolka i veggur.» Og sitter to, og skal døme meg etter lovene, og bant tvørster i meg ut lovene, bøyer to, at jeg skal være slien. Tøy som her stod og satt og døyler to høvdspress gods. Og Paulus sier, «Jeg visste ikke, brøver, at han var høvdsprester. Tøy jeg skriver stendur, høvdinga falsktøyns skal to ikke tale illt om.» Men vi til at Paulus visste at annar pastorin av tøymon var og sadukearar, og annar pastorin fariserar, råpa i han og i rånon, «Gau menn og brøvor, jeg fariserare, sonur fariserare. Til fyrir vøvn og fyrir opprøst av deion, at jeg vire dømtur.» Men tog i han hetta hei sagt, kom ausamja mittlån fariserarna og sadukearana, og flokkurinn fær og i tvinningar. Tøy at sadukerarnir sia at angin uppreisnir til og heldur ikkje angel eller ande. Men fariserarnir halda tei bægi. Nú kom størst råpui, og nekru eutheimun skriftlærdu jur parste fariserarna fær og fötur og struttus herliga og søttu vil finna angi illt kja hesson mannen. Men om nu ein ande eller ein angel hefur tala til hans herre. Men tog nu gjördes Mikael tvidrottur, öttais herhövdingin fyre, at Paulus skulle vera skrattur sundur av taimon, og bei herlienon at færa oman og sluta han leysan fra taimon og færa vi honon inn i borgina. Men nottina etter stav herren framman fyri honon og segi, «Hæv tu gott rest, tu at ans og tu hefur vittna om me og Jerusalem, så lois øyur tu øysene at vittna i Rom.» Men tå i dævur kom, tåg og jødane seg saman, og svår og dyrar øyur om at tåir kvørstje skuldu eta eller drekka, fyrir en tåir høyt og tige Paulus av døvun. Og tåir vår og iver fjørete i tale, som så lois høyt og svore seg saman. Og heser fjoro til høvdsprestanar og hinar eldstu og søttu, «Vit hefa svore dyrar øyur om, at vi antje skulle leska, fyrir en vit hefa tige Paulus av døvun. Nu skulle tid saman vi rannun senda herhövdinganon teipo, at han skal føra han oman tiltikaran, som at tid vildo kanna om vierskift i hansara en gjöttlare. Men vit til røyjar at drepa han, åren han komin vegin fram.» Men systersonur Paulusar fekk at høyra hetta løgnirøye, og han kom og fór inn i borgina og segi Paulus fra tøy. Men Paulus kalla i øyn av høvusmannen til søyn og segi, «Fær tu vi hesum unga manninun til herhøvdingan tog at han hever øyne bå til hans herre. Han tog han ta, og før vi honom til herhøvdingen og sier, «Fengen Paulus, råpa i meg,

0: Men tu måst nu ikkje gjera tøymon til vildar. Tøy at møyra enn fjørete menn av tøymon, lidja av løyningon etter honom. Og heser heva svåre dyrar øyer, om at tøyr kvørstje skulle eta eller drekka, fyr enn tøyr heva drip i han. Og tøyr er hun nu boner, og boja etter bovon fra tær. Her høvdingen leta hin unga mannen færa og bei honom, Tu måst ikkje sija nøkron fra at tu hefur lærte meg få at vite heita. Og han kalla i tilsøyn tvoir av høvesmannunnen og segi, lærte 200 hermen vera ferabunar er færa til Kesario og 70 røymen og 200 spjotmen tog i 3 tøymen er av ui natt. Og han vei at høy skuldu hefa røygjau til røyjar, så at høy kundu leta Paulus røyja av tøymon, og føra han høylan og holnan til Felix, landshövdingan. Og han skriva i brev vi hesson oraljaue, Claudias Lysias sender hinun mæta landshövdinga Felixe kvöfu søyna. Henda mannen høttu jötanir lagt hendur á. Og til han vanta i luti ui at høyr høttu tidsi han av luive. Men jeg kom til vi hermonunun og bjarga i honun, to jeg fekk at vita at han var raunverskur mævur. Og to jeg vilde vita hverja søk tar klei av han fyre, fauri vi honun oman ui roa torra. Og jeg kom ta etter at han var klei avur om nøkur trætumal ui lau torra. Men ikkje asjaka vår om neka, som gjørte han sekan til deia etla lunchur. Men to jeg har finnst at vita av at jötaner hava svikalister og i ombunaje møte mannenon, sendi jeg han alt fyri ått tiltøyn, og hava jeg æsene boje klævomannenon at lita fram fyri te som tøyr hava at sija. Hermennene tågota Paulus, såleg som tøymo var bøye, og fauro vi honon og anottartøy til Antipatris. Men dagen etter laud og tøyr røymenninar færa langur vi honon, og vent og sjolver attur til borgina. Hinner kom og ta til Kesareo, og flytto landshøvdingan om breve, og førte øysene Paulus fram fyri han. Tøy han hei lise te og spurst hverjun rujgisparsti han var ur, og hei finnst at vita at han var ur Kilikio, segi han, «Eg skal teka te og i forhøyr, så kjøtt som øysene klævumenn tøyner er og hier komner.» Og han bei at han skulle vera hilden og i værhalde, og i herautisar borgene.
1: Vi tar til Arnald Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Brygven i Skalavik. Check det ut på brygven.fo eller brygven.fo.
1: Hetta Shay Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

Svo begi hann, Jesús, að fölki skuldi seta sig nýri græsi og hann tók inn í fimm breginni og fiskarnar bóar, hókti upp mann himli og signaði. Matthíus 14:19 Favun örun tjávun ond, svo fruja náttúru som okkon hela landi við hetjón, lagdun, vötnun, avun, lötjón, fjöllun, björgun, homrun og lújun. Hesa verklæði kemur sælja til sjöndar, hesa jásast og sumartugina, ta sjálf kvöldinu eru som hil jásið afarinn. Danska skaldi Kristján Vinter hefur fest hesi hóvetjandi år að blega. Varfor landbúin sunn og stærk, og bybúin svekket og blegin? Landet, det vor herres værk, byen, den vor egen. Men hverki heser langu dagarnir, eller jævso sommardagarnir, det så nekvere tal. Tui det at vi slår virus med at høyre mian tar Hett a god giv i tujarskai, som kan gerast bøtnun og foreldrun virus mig. Tja tøymon som arbeida i dagsens bestu tøymon, a arbeidsplossi utanfyrir heime, etla som husmauren heima vi hus, kanska ikkje så ligilegt at teka dik av seg og færa ut ui naturuna etter arbeidslok. Men, hvui ikkje eta nattran ute? Smyr ei nattra bita, og fær vi medpakka noen nyan i heian, ei vanlig angerande stedet.

angastan i førjun er lengt nere i heia. Nekrar er ta minneligaste og bestu løtnum som Birgit og jeg har haft saman vid sinum okkara er just slukar nottra løtur i heian. Bostur fra öllan gentje er fugla songur og oar sú høyrast og engin av heia lintje kjennest. Slukka løtur gjørdust ikkje einans minneshendingar fyrir løyve tja okkon og dronjunum. Men slukka løtur kjentist god sånn her. Lovsongeren til skaparen flyter så naturlig av munnen til hjertet av tremer og tøkk, og huske være knytt sammen i karlæka, honaje og glede. Og hverjon huske tørver ikke til.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: 22. kapittel. Tid brøver og fevor. Løye nu og varnar tal og møyne til tikkere. Men tog tår hørt og han tala til tørre og hebraisk og male, vore tår enn møyre kvirrer, og han sier, «Ere jøte, føtter i Tarsus og i Kilikium, men alter opp i Jesus stegje, vi føtter Gamaliels, opplærter og i strengløyganon etter fedralavne, og jeg vær vannlater for gode, og en så tid atler i det. Og jeg vakti Jesus ved i ætsøk nøyga til deia, leie og i lantjør, og gav opp og i fengahus, begge menn og kvinnor. Så løy som øysen i høvudspresteren og alt eldsta røye kan djeva mer vittnesbor om. Fra tøymon fikk jeg enda brev til brøvernar og i Damaskus, og førheier, og atla jeg at føra øysene teg som her vore, bunden til Jerusalem, at teg kunne være refsam. Men teg bær så av, medan jeg vær av ferene og narskajes Damaskus, at om middagsløyde og et størst ljøs av hymne dottlige luster rundt om meg. Og jeg fell til gjerrar og hørte en rødt som sier ved meg, «Saul, Saul, hvor søker du et mer?» Men jeg sverer jeg, «Hvor du herre?» Og han sier ved meg, Jesus ur Nazaret, som du søker et?» Tøy som vi mer våre, så var vel ljøse. Men røttene som tala i tilmøyen, hørte tøy ikke. Men jeg sier, «Hva skal jeg gjøre, herre?» Men Herren sier ved meg, «Statt opp og fær til Damaskus, og her skal tær være sagt om alt det som tær er atla at gjøre.» Men vi til at jeg ikke kunne søtja for ljømannen av Hesun Ljøsunen, være løttur vi hånd av fylgismann og munnen, og kom inn til Damaskus. Og en som et Ananias, mevor som øttaes god etter lovene, og som hei gott ommæle tja öllun jötun og i her boum, kom til møyn og stå framman fyrir mer og segi, «Saul, bróver, higg upp!» Og jeg hugdi upp á hann og i somustund. Men han segi, «God fedra vara hefur valgt til út til að vita vilja søyn og søtja hinn rattvísa og høyra rest av munni hansara. Tog jeg tilskalt være honon og et vittne til ætlun menneskjon om det som tu hefur seg og hørst. Og nu, hverjum drålar du etter? Statt opp og lete vera døptan og sindertøynar vera av tvåeier og akkalla navn hansara. Og det hendte meg tog jeg var kommet aktor til Jerusalem og held bøn og i halvdøvnen at jeg vær fra meg sjølvun. Og sa han, og han sier vi meg, skunda tær og fær som kjautast ut ur Jerusalem, tog jeg tar fær ikkje at teka mot vittnesbore tøynun om meg. Og jeg sier, Herre, tar vita sjølver at jeg var jeg som sette først, og hovflangte og i samkommehuset, etter samkommehus, teg og i tro at jeg. Og tog i blåi av Stefane vittnetøynon var uthelt, var i her tja stadur, og i hei gauan hona ui tøy, og ansa i etter klævunon tja tøymon som tåg og han av løyve. Og han sier vi med, «Fær, tøy at jeg skal senda til høytninganar lengt bostur. Tøy løyte og han løyke at hesun åre, men tå hevja av tøy restsøyna og søtta, tætje og en slugan mann bostur av jørene. Han øyer ikkje a sleppe at liva. Men tog i tårnu gjørdes harmalter og skratt og glæjen i avser og blæka og mold opp i loft. Beg herhøvdingen at føre han inn i borgina og segje at han vi huflanging skulle vera tidsin og i forhøyr fyrir at han kunde få at vita at hverje årsøk tar løyga av oss ui mot i hånden. Men tog i tår høyt og bunt i han, for jeg lemje han vi alunnen, sier Paulus vid tannhøvesmannen som her stå. Heva tid løyve at huflantja raunverskan mann, og til ådømt han. Og tog i høvsmævren hørte til han, før han til herhøvdingen, og sier hon og fra tog og helt fire, «Kvært til at du atler at gjøre, tog at hese mævren er rønverskur.» Herhøvdingen kom ta til hans herre, og sier vi han, «Si mer, til rønverskur?» Men han sier, «Ja.» Og herhøvdingen sverer jeg, «Jeg har fire nekvar penger, kjøpt mer henta borgararatten.» Men Paulus sier, «Er i enda båren til hans herre?» Og alt fyrir øyt fjordetøyr fra honom, som atla var teka for høyr av honom. Og her høvdingen var øysen i øytafotler, tog han fikk at vita at han var rønverskur, og tog at han hei bunt i han. Men dagen etter tog han vilde få fotla grøy og han, kvært og han var klei av vår fyri av jødunnen, slepte han honom leison, og bei at høvdsprestaner og alt røye skulle komme sammen. Og han kom oman vi Paulus og førte 23. kapittel. Men Paulus hugde stuvliga upp av røye og sier, «Gau menn og brøver, i heve vi gauar samvisko, og i øynene og kvarjum føre, gynnti løymuina fyrir gode, lykka til dagen og dagen.» Men høvdspresteren Ananias beitøymon, som stod på tjåhånden, er slå han av munnen. Ta sier Paulus vi han, «God skal slå av til, tun kolka i vekkur. Og sitter to, og skal døma meg etter lovene, og bønt tvørstur i meg ut lovene, bøyer to, at jeg skal være slien.» Ta som her stod og søtt og døyler to høvdspres gods. Og Paulus sier, «Jeg visste ikke, brøver, at han var høvdsprestur. Tog jeg skriva stendur, høvdinga falsktunns skal du ikke tale illt om.» Men vi til at Paulus visste at annar pastoren av tøymon var og sadukearer, og annar pastoren fariserer, råpa i han og i rånen, «Gau menn og brøver, jeg fariserer, sonur fariserer. Til fire vevn, og fyrir upprøysn av deion at evere dømtur. Men tog han hetta hei sagt, kom ausamja mittlån farisierana og sadukierana, og flokkurinn fjör og i tvinningar. Tog at sadukierarnir sia at ongen upprøysnir til og heldur ikkje ongel eller ande. Men farisierarnir halda tei bægi. Nu kom størst råbui, og nekker av tøymon skriftlærdom gjorde parste fariserene, fjore av føtter og struttos herlige og søtte, «Vil finna ikke illt kjø hæsson mannen, men om nu en ande eller en angel hever tala til hans herre.» Men tog nu gjørtes Mikjel tvidrottor, øttaist herhøvdingen fire, at Paulus skulle være skrattor sundur av tøymon, og bei herligenon at fjære åman, og sluta han leysan fra tøymon og færa vi honom inn i borgina. Men nottena etter stod herren framman fyri honom og segi, «Hæv tu gott rest, tu at ans og tu hefur vittna me og Jerusalem, så leis øyur tu øysene at vittna i Rom.» Men tå i dævur kom, tåg og jødaner seg saman og svåru dyrar øyer om at tøyr kvørstje skuldu eta eller drekka, fyrir en tøyr høyt og tige Paulus av døvun. Og tøyr vore iver fjørete og i tale, som såløyes høyt og svåre seg saman. Og heser fjøru til høvudsprestanar og hinar eldstu og søtto, «Vi tæva svåre dyrar øyer om at vi ikke skulle leska, fyrir en vit hefa tíki Paulus av döfun. Nú skulu tíð saman við rannun senda herhövdinganun teipo, at hann skal föra hann oman tiltikaran, som at tíð vildu kanna viðurskift í hansara en gjöllare. Men vit til röjar at drepa hann, áren hann komin vegin fram. Men systersonur Paulusar fekk at høyra hetta løgnirrøye. Og han kom og fór inn i borgina og segi Paulus frá tøy. Men Paulus kallaði ein av høvusmannunum til sín og segi, «Fær tú við hesum unga manninum til herhøvdingan tog at han hever øyne bål til hans herre. Han tog han ta, og før vi honom til herhøvdingan og sige, Fengen Paulus råpa i meg, og ber meg færa vi hesen unga mannen til tøyn. Vi te at han hever nærke at sige til her. Og herhøvdingen tog i håndene av honom, og før avsøys vi honom og spurte, Hvert du til fyrir bo, som to hever til møyen? Men han sier, Jødaner og samråder om at bia til at to i morgen skal føre Paulus om han i røye, og til skal øytast at høyr vilje heva gjøtlare at vita om han. Men to måst nu ikkje gjera tøymon til vildar, tog at møyra enn fjørete menn av tøymon lidja av løyningon etter honom. Og heser hefa svore dyrar øyer om at tar kvørstje skulle eta eller drekka, fyrr en tøyr hefa drip i han. Og tøyr nu boner og boja etter bovun fra tær. Herhøvdingen leta hin unga mannen færa og bei honon. Tu måst ikkje sia nøkron fra at tu hefur leta med få at vite heita. Og han kalla i tilsøyn tvoir av høvsmannonon og seie, Lærte 200 hermen vera ferabjonar er færa til Kesareo og 70 røymen og 200 spjótmen tog i 3 tøymen av ui nått. Og han vei at høy skuld å hefa røygjau til røyjar så at høy kundu lærta Paulus røyja av tøymon og føra han høylan og holnan til Felix landshövdingan. Og han skriva i brev vi hesson oraljaue, Claudias Lysias sender hinon mæta landshövdinga Felixe kvöv og søyna. Henda mannen høttu jötanir lagt hendur á, og te vanta i luti ui at høyr høttu tíki han av luive. Men eg kom til vi hermonunun og bjarga i honun, tå eg fekk at vita at han var raunverskur mævur. Og tå jeg vilde vita hverja søk tar klæja av han fyre, fåre vi honom åman og i råa tørra. Og jeg kom ta etter at han var klæja av vår om nøkker trætomal og i lov tørra. Men ikkje avsæka vår om nøkka som gjør det han sekan til deia etla lønnsjur. Men tå jeg har finnst at vita av at jötaner hava svikalister og i ombunaje møte mannenon, Sendi jeg han alt fyrir 8 tiltøyn, og hefði jeg æsine bói klæfumannun að flýta fram fyrir til það som tøyr hefa að sýja. Hermenninir tóku tóa Paulus, sólaði som tøymu var bói, og fóru vi honum að nóttartói til Antipatris. Men dægin eftir lótu tøyr raumenninar færa langur vi honum, og vendu sjálfur aftur til borgina. Hinner kom og ta til Kesareo og flyttu landshövdingan om brevi og førtu øysene Paulus fram fyrir han. Tog han hei lise til og spurt hverjum rujtjusparsti han var ur og hei finnst at vita at han var ur Kilikio, segi han Jeg skal teka til og i forhøyr, så kjøtt som øysene klævumenn tøyner og hier komner. Og han bei at han skulle vera hilden og i værhalde og i herautisar borgene.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Etta Sjei. Vi tar høyrast.

skulle eta, hva de skulle drekke, og heldur fyrir lika med tikkara, hva de skulle fære ui. Ikke løyve mer enn merteren, og lika med mer enn klægene? Og så vers 26. Hittje at foglon himmelsins. Tar såa ikkje, tar hesta ikkje, tar sauna ikkje og i løvor. Og så stenta som i alt er så fantastisk. Og himmelske feir tikkara. Han ser ikkje himmelske feir torra, men himmelske feir tikkara. Føje tøyr. Og tid ikkje mer verder enn tøyr? Foglaner. Tøyr sutja vid komme inn i første Mosebok og i kapittel 8. Ta sutja vid at foglaner og skapter, og tøy god hikker etter, så så han at hetta vær godt. Visste du, jeg har lest i åkstene at det finnes cirka 90.000 slø av fuglen. 90.000 slø. Altså hvis du spørste meg, så holdt jeg til at det var fantastisk at det finnes så nek slø. Og så leser jeg øynest ene at det har vært sagt om fuglene at tøyr det beste og det største talerne. Og jeg synes tog at det var omgang til steg og en talerstøle for eksempel. Og det tog at det så originaler at det kunne slett ikke stand til en talerstøle. Og selv om det omgang til å ha gitt å møte og lortet etter talen og finne å vite hva det vil øye og hva det vil ikke åtte være gjørst, så vet så vite at det akkurat. Og båskapen som tar lære okken, det det som Jesus pågår av. Jesus pågår av foglene, som ikke har lært av øyne og øyne samkomme, men alløyga vel, så sier Jesus, «Hygg etter mun, du her virkelig neka, så at jeg kunne lære av.» Onkur hever kattlet foglene fyre, «Gods hoffpredikanter som ansetter av gode.» Det ikke småvis titel å få, men hva kunne vi så lære av foglene? Vers 25 sier, han sier, «Tar såa ikke, hesta ikke, og alt det som tar ikke gjøre, og så sier god, at vi er mer verder enn tøyr.» Og ta og så Jesus midt i ødelen har pratet om disse foglene. Ja, men så brøyter han evne, og nå får han prate om liljene. Han sier at vi skulle hytte at liljene, og vi skulle hytte at foglene. Og Hesebeie har akkurat samme budskap. Så Jesus sier at vi skulle ikke store, vi skulle ikke øttast, og hvert det vi ikke store og øttast fire? Jo, til er løyve tjåkken, hvert skulle vi ete, hvert skulle vi drekke, og så hette likame som vi er ui, og hvert skulle vi lete dette likame ui. Og her det Jesus sier, hittje at foklene, lavere vi er store fire, du tar gjøre åndsje. Og så sier Jesus, minnes nå til at okkara himmelske feie føje tøyra, og så stente så vekkert om liljene. Så sier han, men jeg sier tekken, ikke selv Salomon, og i allare dårdsøyne, vi har klatt oss om øyntorra. Så liljene og foglene, sammen vi okkon, skulle huksa, øttast ikkje, tog okkar himmelske feie djever okkon, alt det som vi skulle heva. Så hese foglene som onko kallar for Guds hoffpredikanter, forstilla der at Jesus hentet deg inn i tid, og en pikkel utlandsborv,
hever han i håndene, og så viser han folkene, og så sier han, «Hidje at foklen, hidje at det som løtla sporven han, og lærer akkurat av han han.» Og så stender det i vers 33, «Nei, søker først Guds røyde, og rett og slett hans herre, så skal alt hettar, alt hettar som vi lær oss om vi ikke skulle ståre for det, så sier han, alt hettar skulle til få omframt.» Og det nøkka som vi mennesker kunne være takksom for det? Så det tre ting jeg har vi hoa litt fram. Vi og foglene er å bære godskaperverska, men vi er et godskaperverk, og han ser hvert øyneste. Han ser hvert menneske, og han ser hvert øyneste fugl. Så vi menneske, vi har finnet noe som fuglene ikke har. Det er det at vi er kjent og elsket av gode, og vi kunne ha samband med han. Det er en dyrebære sannløyde som Jesus innskjør at vi skulle søtja og tog som vi leser. Og at vi ødel mennesker, vi er en pastor av du større atlan som god hever. Det vil si at han hever en atlan for det her og for det mer. Og han innskjør at vi og tog som vi gjør. Så tryggva og god, løyta og han, og at vi er skapt og hans er mynd, så kunne vi kvile i Jesus. Og Jesus gjør han nekk og nekka fram om foglene. Han sier vi er hans er egna støyner. Han elsker oss, og god gav sonen for oss, for mennesker. Hetta er så størst, og måtte det ha fyllt dere gjørst, og vi takser mye det, og vi legger dere i hans hender, og vi bier at høyla er god og hemmeste feg, vi takker deg for akkurat henta det jeg vil ha finnet. Takk for den ryka og omsorgsfulla kærløka herre. Takk for det jeg vil ha lyse, at du sørs til foglene. Herre, til vårt at de har gjort vers som er svigar mot om det så vel, og det er mer hei dame av alla vita, sier spurveren og en det. Hvor er menneska så øttafull og løyde gled? Kanska er det tøy, hoksa i spurveren så still vi ser, at de heva ikke en slukan feir som han i ansar etter mer. Herre, takk derfor den omsorgen. Den omsorgen for i ødlån til noen skapninger, fugler, liljer og akkur mennesker. Men det er for akkur mennesker du gasten, du er det bare sånn her. Og da takker vi deg for i det. Her er så lett vi alt det du er hentet. Det er en, og for en øynstekan som ber i lust der. Og herre, to vårt er vi bygge for Thomas med sjuk, Thomas med vøykere. Jeg vil lette alt det du innar hendur. Så prøv ikke å takke deg for det ene det. Takk for denne ryk og nøye. Vi takk og bia og Jesu navn. Amen.

0: Pitchnaflokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: 22. kapittel. Til brøver og fevor. Løye nu av varnartel og møyne til tikkere. Men tøytor hørte han tale til tøyre av hebraisk og male, vore tøyr enn møyre kvirrer, og han sier, «Ere gjøte, føtter i Tarsus og i Kilikium, men alter opp i Jesus stegje, vi føtter Gamaliels, opplærter og i strengløyganon etter fedralavne, og evær vannlater for gode, ans og tid atler er i det. Og jeg vakti Jesus vei etsøk løyga til deia, leie og i lantjør, og gav opp og i fengahus, bæge menn og kvinner. Så løy som øysene i høvudspresteren og alt eldsta røye kan djeva mer vittnesbord om. Fra tøymon fikk jeg enda brev til brøvernar og i Damaskus, og førheier, og atla jeg at føra øysene teg som her vore, bunden til Jerusalem, at teg kunne være refsam. Men teg bær så også, medan jeg var av ferene og narskajes Damaskus, at om middagsløyde og et størst ljøs av hymne dottlige luste rundan om meg. Og jeg fell til gjerrar og hørte en rødt som sier ved meg, «Saul, Saul, hvor søker du et mer?» Men jeg svarer jeg, «Hvor er du herre?» Og han sier ved meg, «Jeg er Jesus ur Nazaret, som du søker et.» Tøy som vi mer våre, så var vel ljøse. Men røttene som tala i tilmøyen, hørte tøy ikke. Men jeg sier, «Hva skal jeg gjøre, herre?» Men Herren sier ved meg, «Statt opp og fær til Damaskus, og her skal tær være sagt om alt det som tær er atla at gjøre.» Men vi til at jeg ikke kunne søtja for ljømannen av hæsson ljøsennon, være løttur vi hånd av fylgismann og munnen, og kom inn til Damaskus. Og en som et Ananias, mevor som øttaes god etter lovene, og som hei gott ommæle tja öllun jötun og i her boum, kom til møyn og stå framman fyrir mer og segi, «Saul, brøver, hikk upp!» Og jeg hukti upp av han og i somustund. Men han segi, «God fedra vara hefur valgt til ut til at vita vilja søyn og søtja hein rattvisa og høyra rest av munni hansara. Tog jeg tilskalt vera honon og et vittne tja öllun menneskjon om det som tu hefur se og hørst. Og nu, hverjum drålar tu etter? Statt upp og lete vera døptan og sindertunar vera av tvåeir og akalla navn hansara. Og det hendte meg, tog jeg var kommet 8 år til Jerusalem, og held bøn og i halvdøvnen, at jeg var fra meg sjølven. Og sa han, og han sier ved meg, «Skunda tær og fær som kjøtast ut ur Jerusalem, tog jeg tar fær ikke at teka mot vittnesbordet tøynen om meg. Og jeg sier, «Herre, tar vita sjølver at jeg var jeg som sette først, og hovflangte og i samkommehuset, etter samkommehuset,

0: ei og tro at hem. Og tog i blåi av Stefan vittnetøynon var uthelt, var i her tjastadur, og i hei gauan hona og i tog, og ansai etter glavunon tjataimon som tog og han av løyven. Og han sier vi med, fær, tog at jeg skal senda til høytningarna lengt bostur. Tog lytte og han lykke at hesun åren, men tog hevja og tog restsøyna og søtta, tætti og en slukan mann bostur av jørenum. Han øyer ikkje a sleppe at liva. Men tog i tårnu gjørdes harmalter og skratt og glæginni av sær og blæka og mold opp i loft, begi herhøvdingin at føre han inn i borgina og segi at han vi hufflanging skulle vera tidsin og i forhøyr, fyrir at han kunde få at vita at hverje årsøk tar løyga og så ui mot i hånden. Men tog tar høyt og bunt i han, for jeg lemje han vi alunnen, sier Paulus vid tannhøvesmannen som her stå. Her var tid løyve at hovflønja rønverskan mann, og til ådømt han. Og tog høvesmøveren hørte til, før han til herhøvdingan, og sier hon og fra tog og helt fire, kvært til at du atler at gjøre, tog at hese møveren rønverskur. Herhövdingen kom ta til hansara og segi vi han, «Si mer, erst til rånverskur?» Men han segi, «Ja». Og herhövdingen sverige, «I hafi fyrir nekvar pengar, kjøpt mer henda borgararatten». Men Paulus segi, «I enta boren til hansara». Og alt fyrir eitt fjórutøyr fra honum, som atla var teka for høyr av honum. Og herhövdingen var øysen i øttafotler, tog han fikk at vita at han var rånverskur, eit og at han hei bunt i han. Men dagen etter tog han vilde få fotla grøy og han, kvært og han var klei av vår fyri av jötunnen, slepte han honom leison og bei at høvesprestaner og alt røye skulle komme saman. Og han kom oman vid Paulusse og førte 23. kapittel. Men Paulus hugde stuvliga upp av ræje og segi, «Gau menn og brøvur, i hefi vi gauar samvisku og i øynun og kvarjum føre, gynji laumuna fyrir gute, lyka til dægin i dæm. Men høvsprestrin Ananias beitøymun, som stau tjó honun, er slóu hann av munnin. Ta segi Paulus vi hann, «Gud skal slóa te, tun kolka i veggur». Og situr tu og skal døma meg etter lovene, og bant tvørstur imot lovene bøyer tu at jeg skal vera slien. Tøy som her stod og søtta, døyler tu høvespress gods. Og Paulus sier, «Jeg visste ikkje, brøvor, at han var høvesprestur. Tøy jeg skriva stendur, høvdinga falsktøyns skal tu ikkje tale illt om». Men vidt til at Paulus visste at annar pastorin av tøymon var og sadukierar, og annar pastorin farisierar, råpa i han og i rånon, gau menn og brøvor, farisierar, sonur farisierar. Til fyrir vevn og fyrir upprøst av deion, at fyrir dømtur. Men tog i han hetta hei sagt, kom ausamja mittlån farisierarna og sadukierarna. Og flokkurinn fór og i tvíningar. Tui at sadukerarnir sía at ongin uppröysnir til og heldur ikki ongil ella andi. Men farisearnir halda tei bægi. Nú kom størst rópui. Og nekri átaumun skriftlærdu júr parste farisearna fóru af fötur og struttus herliga og söttu vil finna ongi illt hjá hesum manni. Men om nu en ante eller en angel hefur tala til hansara. Men tog i nu gjördes Mikael tvítrottur, öttais herhövdingin fyrir, at Paulus skulle vera skrattur sundur av taumon, og bei herlíinon at færa oman og sluta han leysan fra taumon og færa vi honon inn i borgina. Men nottina etter stau herren framman fyrir honon og segi, «Hæv tu gott rest, tu at ans og tu hefur vittna me og Jerusalem, så løys øyur tu øysene at vittna og i Rom». Men tog i dagur kom, tog og gjødane seg saman, og svåre og dyrar øyer, om at tog kvørstje skulle du eta eller drekka, fyrir en tog høyt og tige Paulus av døvun. Og tog våre iver fjørete og i tale, som såleis høyt og svåre seg saman. Og heser fjøre til høvudsprestanar, og hinar eldstå, og søtta, vi teva svåre dyrar øyer om, at vi ikke skulle leska, fyrir en vit hava tíki Paulus av døvun. Nú skulu tíð saman við Ranon senda herhövdinganon teipo, at han skal føra hann oman til tikkara, som er tíð vildu kanna om viðurskifti hansara en gjöllare. Men vit eru til røyjar að drepa hann, áren hann komin vegin fram. Men systursonur Paulusar fekk að høyra om hetta løgnirøyje. Og han kom og fór inn i borgina og segi Paulusi frá tøy. Men Paulus kallaði ein av höfusmannunum til sín og segi: "Fær tú við hesum unga manninum til herhövdingan, tí at hann hevur eini boð til hansara." Hann tók hann ta og fór við honum til herhövdingan og segi: "Fengin Paulus rópaði meg og bæ meg færa við hesum unga manninum til tøyn. Vi til at han hefur nekka at sia þær." Og herhövdingin tók i hondina av honum og fór avsøgis vi honum og spurte: "Hvert eru þær fyrir bó som tú hefur tilmóin?" Men han segi: "Jötanir eru samrådir at bia þær at tú i morgin skal føra Paulus oman i røye, og þær skal øytast at þær vilja hefa gjöllare at vita hann. Men tú mást nú ikki gera tøymun til vildar, tøy at meira enn 40 menn av tøymun liggja á løyningun eftir honum, og hesir hefa svore dýrar øyir om at tøyr kvørstje skulu eta ella drekka, fyrr enn tøyr hefa drýpi hann. Og tøyr eru nú búnir og búja eftir bovun frá þær." Herhövdingin leta hinn unga mannin færa og bei honum: "Tú mást ikki sia nøkrum frá at tú hefur lært meg fó at vita hetta." Og hann kallaði til sín tveir av höfusmannunum og segi: "Lærti 200 hermenn vera ferabúnar að fara til Kesaríu og 70 røymenn og 200 spjótmenn, tói tríi tímin av í nótt." Og han vei at høyr skuldu hefa røygjau til røyjar, svo at høyr kundu leta Paulus røyja á tøymun og føra hann høylan og holnan til Felix, landshövdingan. Og han skriva i brev vi hesson oraljaue: "Claudias Lysias sendir hinun mæta landshövdinga Felixe kvövu søyna. Henda mannen høttu jötanir lagt hendur á, og þeir vanta í lúti úi að þeir höttu tíki hann af lúfi. Men ég kom til við hermónunum og bjarga í honum, tó ég fekk að vita að hann var rómverskur maður. Og tó ég vildi vita hverja sök þeir kleiða á hann fyrir, fóri við honum oman og í rá þeirra. Og ég kom þá eftir að hann var kleiða á um nökkur trætumál og í lóð þeirra. Men ikkje ásæka vor om nækka, som gjördi hans sekan til deia, edla lontjur. Men tó ég hafa finnst að vita av, at jötanir hafa svíkalistir og í umbúnaði, mótu mannunum, sendi ég hann allt fyrir ótt til tóin, og hafi ég æsini bói klæfumannunum að flýta fram fyrir til það som tóir hafa að síja. Hermenninir tóku tóa Paulus, såleis som tøymo var bøye, og fóru vi honon og anottartøy til Antipatris. Men dagen etter lauta tøyr røymenninar færa langur vi honon, og vendu sjolver aktur til borgina. Hinner kom og ta til Kesareo, og flyttu landshövdingan om brevi, og førtu øysene Paulus fram fyrir hann. Tøy han hei lyset til og spurt hverjun rujtisparti han var ur, og hei finnst at vita at han var ur Kilikio, segi han: "Eg skal teka te og i forhøyr, så kjøtt som øysene klævumenn tøyner eru hia komnir. Og han beg at han skulle være hilden og i værhalde og i herautisar borgene.
1: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur Apostlasøvne. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

Jeg skal gjøre tikkene til mennesker fiskemennene. Og i vers 19 så leser vi øsne at Jesus sier: «Savne dikkene ikke skatter av gjørene, her møler og roster etter, og tjauer brød inn og stjæle.» Så det som Jesus husker om akkurat her på en dag, det er hver virer og hvit menneske mener vi teva, og hver virer Jesus mener. Nå leser vi at menneske helter, men Jesus tar seg om de himmelske virene. Og virer som han gjør som læresvøgnen, det er til at de skal ikke fiske vanlige fisk, men jeg skal gjøre det kun til menneske fiskemenn. Jeg trykker slett ikke til skilt hva det er Jesus mener vi. Vi kunne godt kalla kapittel 5, 6 og 7 for at det er tolv trutjer som er fjallabrætkan. Og han, så er så omedelig at negv ting han nevner at rettår, men hvis vi stekker vi vers 25, så sier Jesus: «Store ikke for løyvetikkere hva de skulle ete, hva de skulle drekke, og helter for likametikkere, hva de skulle fære ui. Ikke løyve mer enn mæteren, og likame mer enn klæjene?» Og så vers 26. «Hitje at foglån himmelsins. Tar såa ikke, tar hesta ikke, tar sauna ikke og i løver.» Og så stendas med alt det er så fantastisk. «Og himmelske fæger tikkara.» Han ser ikke himmelske fæger torra, men himmelske fæger tikkara. «Føje tøyr. Erotid ikke mer verder enn tøyr.» Foglaner. Tøyr sådja vid komme inn i første Mosebok og i kapittel 8. Tøyr sådja vid at foglaner skapter, og tøyr god hikker etter, så så han at hetta vær godt. «Visste du, i havelise åkstene, at det finnes cirka 90.000 slø av foglån?» 90.000 slø. Altså, hvis du spørste meg, så holdt jeg til at det var fantastisk at det finnes så nek slø. Og så leser jeg øynestene at det har vært sagt om foglene at tøyr det beste og det største talerne. Og sønne tøyr at tøyr var omgang til steg og en talerstøle, for eksempel. Og tøyr at tøyr så originaler at tøyr kunne slett ikke stande en talerstøle. Og selv om tøyr omgang til å ha gitt til å møte og lurte etter talen og finne å vite hva vi vet øye og hva vi ikke åtte har gjort, så vet så vidt at det er akkurat. Og båtskapen som tar lære åkken, det er det som Jesus pågår av. Jesus pågår av foglene, som ikke har lært av øyne og øyne samkommet, men alligevel så sier Jesus: «Hikk etter dem, du her virkelig neka til at jeg kunne lære av.» Onkur hefur kallað fuglana fyrir Guds hoffpredikantar som ansettir av Gode. Það ikkje smávist titil að fóa, men hver konu við svo læra av fuglunum? Vers 25 segir, han segir: «Tar sóa ikkje, hesta ikkje, og allt það som tar ikkje gera.» Og svo segir Gud að við mæri verðir en tøyr. Og tå er så Jesus midt i ødelen har pratet om disse foglene. Ja, men så brøyter han evne, og nå får han å prate om liljene. Han sier at vi skulle hytte at liljene, og vi skulle hytte at foglene. Og Hesebeie har akkurat samme båskap. Så Jesus sier, vi skal ikke ståre,

Vi skulle ikke øktast. Og hva er det hvis ikke store og øktast fire? Jo, det er livet til åkken. Hva skulle vi ete? Hva skulle vi drekke? Og så heter det likame som vi er i. Og hva skulle vi lete dette likame i? Og her er det Jesus sier, hitje at fuklene, lavera vi er store fyrt i, du tar gjøre åkje. Og så sier Jesus, minnes nå til at okkara himmelske fæge føje tøyre, og så stendte så vekkert om liljene. Så sier han, men jeg sier til henne, ikke selv Salomon, og i allare dårdsøyene, vi har klatt oss om øyntorre. Så liljene og fuglene, sammen vi okkon, skulle huske, øktast ikke, til okkara himmelske fæge djever okkon, alt det som vi skulle hava. Så hese fuglene som onko kallar for Guds hoffpredikanter forstillet der at Jesus hentet deg inn i tid og en pikkel utlandsborv, hever han i håndene, og så viser han folkene, og så sier han, hittje at fuglen, hittje at det som utlandsborvene, og lærer akkurat av henne. Og så stender du i vers 33, og nøy, søker først Guds røyke og rettvis i hansere, så skal alt hette som vi lever og som vi ikke skulle ståre for, så sier han, alt hette skulle til få omframt. Og er det nøyke som vi mennesker kunne være takksom for? Så er det tre ting jeg har hovedet litt fram. Vid og fuglene er å bære godskaperverska, men vid er å godskaperversk, og han ser hverst øynaste, han ser hverst menneske, og han ser hverst øynaste fugl. Så vid menneske, vid hava finnje nekka som fuglene ikke hava, tida er vid er å kjent og elska i av gode, og vi kunne ha samband med han. Det er en dyrabære sannløyde som Jesus innskjør at vi skulle søtja i tog som vi leser. Og at vi ødel mennesker, vi er en pastor av du større atlan som god hever. Det vil si at han hever en atlan fyre tær og fyre mer. Og han innskjør at vi i tog som vi gjør det. Så tryggva og god, lyta og han, og at vi der og skapt og hansar av mynd, så kunne vi kvila og hæson. Og Jesus gjevr og nekk og nekka fram om foglaner. Han sier vi der og hansar ekna støyner. Han elskar okkon, og god gav sonen fyrir okkon, fyrir menneska. Hetta er så størst, og måtte det ha fyllt dere av gjørst, og vi takser mye det, og vi legger dere i hans hender, og vi bier at høyla er god og himmelske fæge, vi takker deg for akkurat henda deg, vi tar å finne. Takk for den ryka og omsorgsfulla kærløka, Herre. Takk for det jeg vil ta å lise, at du sørs til foglene. Herre, til vårt at de har gjort vers som er svigar mot om det så vel, og det er mer hei dama av alla vita, sier spurveren og en det. Hvor er menneska så øttafull og lydig gled? Kanska er det tog, hoksa i spurveren så still vi ser, at det her var ikke en slukan feier som han i ansar etter mer. Herre, takk derfor den omsorgen. Den omsorgen for i ødlån til noen skapninger, fugler, leger og akkur mennesker. Men det er for akkur mennesker du gavst en døyre bare sånn her. Og da takker vi deg for i det. Her er så lett vi alt det du når hender. Det er en, og for en øynstekan som bare lurer. Og herre,
Tu vorst, jeg vil be jeg for Thomas med du sjuk, Thomas med du vøykere. Jeg vil lette alt det du innar hendt. Så prøv ikke å takke deg for det ene det. Takk for denne røyken og eie. Vi takk og be i Jesu navn. Amen.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: 22. kapittel. Til brøver og fevor. Løye nu av varnar tal og møyne til tikkara. Men tog tår hørt og han tala til tørra av hebraisk og male, bøyre tår enn møyre kvirrer, og han sier, «Ere jøte, føtter i Tarsus og i Kilikium, men alter opp i Jesus stegje, vi føtter Gamaliels, opplærter og i strengløyganon etter fedralaune, og jeg vær vannlater for gode, og en så tid atler i det. Og jeg vakti Jesus ved i et søk nøyga til deg, leie og i lantjer, og gav opp og i

Saul, hví søkir tú at mær? Men eg sverði, hvor ert tú, Herre? Og han segir við meg, eg Jesus ur Nazaret, som tú søkir at. Tøy som vi mer vore, sau vel ljóse. Men røttene som tala i tilmøyen, hørte tøy ikkje. Men eg segir, hvem skal eg gjøre, Herre? Men Herren segir við meg, stat upp og fær til Damaskus, og her skal þær vera sagt om allt det som þær atla að gera. Men vit þær at ikkje kunde søkja fyrir ljómannun av hesum ljósunum, veri løttur við hand av fylgismannum munnum og kom inn til Damaskus. Og ein som at Ananias, mævur som øttaðis god etter lovene, og som hei gott ommæle tja öllun jötun og her búum, kom til mun og stå framan fyrir mer og segi, Saul, bróver, hikk upp. Og eg hugdi upp á hann og í somu stund. Men hann segi, god fetra vara hefur valt til út til að vita vilja sögn og søtja hinn rattvísa og høyra rest av munni hansara. Tu ja tilskalt vera honon og eitt vitne tja öllun menneskjun om það som tu hefur sé og hørst. Og nu, hverjum drålar du etter? Statt upp og lät dig vera døptan og syndir tøynar vera av tvåegar og akalla navn hansara. Og det hendte meg tog jeg var komin aftur til Jerusalem og held bøn og haldjidavnun at jeg var fra meg sjálfun. Og sa han, og han segir vi meg, skundat her og fær som tjótast ut ur Jerusalem. Tog jeg tar færre ikkje at heka møte vittnesbore tøynun og med. Og jeg sier, Herre, tar vita sjolver at jeg var jeg som sette fast og hovflangte og i samkommehuset etter samkommehus, teg og i tro av te. Og tog i blåi av Stefan vittnetøynun var uthelt, var jeg her tja stadur, og jeg hei gauan hona og i tøy. Og ansa i etter glævunum tja tøymun som tøyku han av løyve. Og han segir vi med, fær, tøy at jeg skal senda til høytningarnar lengt bostur. Tøy løyte og han løyke at hesun åre, men tøy hevja og tøy restsøyna og søtta, tætsi og en slugan mann bostur av jörinu, han øyur ikkje að sleppe at lífa. Men tøy tøy nu gjördust harmaltir og skratt og glæginni av sér, og blæka og mold upp i loft, begi herhövdingin at føra han inn i borgina, og segi at han vi hovflönging skulle vera tidsin og i forhøyr, fyrir at han kunde få at vita at hverju orsök tar loika av svo ui mot i honom. Men tog tar høyt og bunt i han, fyrir at lemja han vi alunun, segi Paulus vi tannhövismannin som her stå, hefa tid loive at hovflöngja raunverskan mann, og til ódømdan. Og tog i høvsmævren hørte til, fór han til herhövdingan, og segi honum frá tog og held fyrir, hvert til at du atlar að gera, tog at hese mævren raunverskur. Herhövdingin kom tog til hansara og segi við hann, sí mér, erst til raunverskur? Men han segi, ja. Og herhövdingin sveraði, ég hefði fyrir nekvar pengar, kjöpt mér henda borgararattin. Men Paulus segi, í enda borin til hansara. Og allt fyrir ótt fjórutöyr frá honum, som atla var teka for høyr av honum. Og herhövdingin var öysin í öttafullur, tói hann fekk að vita at hann var raunverskur, eftir að hann hegi bundi hann. Men daginn eftir tói hann vildi fóa fulla gröju á hann, hvert og hann var klæði af úr fyri af jötunum, sleppti hann honum leysun og beig að höfusprestanir og allt rægi skuldu koma saman. Og hann kom oman við Pálusi og fördi hann. 23. kapittel. Men Pálus hugdi stöfliga upp á rægi og segi, gáu menn og bröfur, í hefði við gáar samvisku og í einun og hverjum fyrir, gengi laumuna fyrir gúti, lukka til dægin í dag.
Men høvdspresteren Ananias beit høymon, som stod tjå honom, er slå han av munnen.

0: Ta segir Paulus vi han, God skal slåa til, tun kolka i veggur. Og situr tu, og skal døma meg etter lovene, og bant tvørstur i meg lovene, bøyer tu, at jeg skal vera slien. Tøy som her stod og søtta, døyler tu høvudspress gods. Og Paulus segir, jeg visste ikkje, brøvur, at han var høvudsprestur. Tu jeg skriva stendur, høvdinga falsktunns, skal du ikke tale illt om. Men vi til at Paulus visste at annar pastoren av tøymon var og sadukierer, og annar pastoren fariserer, råpa i han og i rånen, gau menn og brøvor, fariserere, sonur fariserere. Til fyrir vevn og fyrir opprøst av deion, at vire dømtur. Men tog i han hetta hei sagt, kom ausamja mittlån fariserarna og sadukerarna, og flokkeren fær og tvinningar. Tøy at sadukerarne sia at ongen opprøsner til, og heldur ikkje ongel eller ande. Men fariserarne halda tei bægje. Nu kom størst råboi, og nekre avtøymon skriftlærdo gjorde parste fariserarna, fær og føtur, og struttus herliga og søttu, vil finna ondje illt kja hesson manne. Men om nu ein ande eller ein angel hefur tala til hansara. Men tog nu gjördes Mikael tvidrottur, öttais herhövdingin fyre, at Paulus skulle vera skrattur sundur av taimon, og bei herligenon at færa oman og sluta han leysan fra taimon og færa vi honon inn i borgina. Men nottene etter stod Herren framman fyri honom og segi, Hæv tu gott rest, tui at ans og tu hefur vittna me og Jerusalem, solais ægur tu æsene at vittna og Rom. Men tog dævur kom, tog og jötanir sig saman og svauru dyrar ægir at tog kvörstje skuldu etta eller drekka, fyrir en tog høytu tíge Paulus av døvun. Og tøyr vore iver fjørete og i tale, som såløyes høyde svåret seg saman. Og heser fjøre til høvudsprestanar, og hinar eldstå og søtta, vi teva svåret dyrar øyer om, at vi ikke skulle leska, fyrir en vi teva tidje Paulus av døvun. Nu skulle tid saman vi rannun senda herhøvdingan og teipå, at han skal føra han oman tiltikkaran. Som er tid vil du kanna om vi er skift i hansara enn gjøtlare. Men vi er til røyar at drepa han. Åren han kommet vegin fram. Men systersonur Paulusar fekk at høyra om hetta løgnerøye. Og han kom og fær inn i borgina og segi Paulus fra tøy. Men Paulus kalla i øyn av høvudsmannen til søyn og segi, Fær tu vi hesson unga mannenon til herhövdingan, tui at han hefur øyne bó til hansara. Han tåg han tå og fær vi honon til herhövdingan og segi, Fengjen Paulus råpa i me og bæ me færa vi hesson unga mannenon til tøyn. Vi tæ at han hefur nekka at sia tær. Og herhövdingen tåg i håndina av honon og fær avsøys vi honon og spurte, Hvert du til fyrir bó, som tu hefur tilmóin. Men han segi, Jötanir og samrådir at bíja te, at tu og i morgin skal føra Paulus oman i rægi, og te skal øytast at høyr vilja hefa gjöllare at vita han. Men tu måst nu ikkje gera tøymon til vildar, tui at møyra en fjörutu menn av tøymon litja á løyningun etter honum. Og heser hefa svore dyrar øyer om at tar kvörstje skulle eta eller drekka, fyr en tøyr hefa drip i han. Og tøyr nu bunir og buja etter bovun fra tær. Herhövdingen leta hin unga mannen færa og bei honon, Tu måst ikkje sia nøkron fra at tu hefur leta med få at vidheita. Og han kalla i tilsøyn tvær av høvsmannonon og segi, Lærte 200 hermen vera ferabjónar að færa til Kesaríu og 70 røymen og 200 spjótmen tog tredje tøymen av og i natt. Og han vei at høy skulle hava røyja til røyjar, så at høy kunne leta Paulus røyja av tøymen, og føre han høylan og holnan til Felix, landshøvdingan. Og han skriva i brev vi hesson oraljaue, Claudias Lysias sender hinon mæta landshøvdinga Felixe kvövu søyna. Henda mannen høttu jötanir lagt hendur á, og te vanta i luti ui at høyr høttu tíki hann av luive. Men eg kom til vi hermonunun og bjarga i honun, tå eg fekk at vita at han var rómverskur mævur. Og tå eg vildi vita hverja søk tar klei av han fyre, fóri vi honun oman og i rá tarra. Og eg kom ta etter at han var kleihavur om nøkur trætumal og i lautorra. Men ikkje asekavur om nøkka som gjørdi han sekan til deia etla lontjur. Men tå eg hafa finnst at vita av at jötanir hafa svikalister og i umbunaje møte mannenon, sendi eg han alt fyrir ått tiltøyn og hafi eg æsene bói klævumannenon at flyta fram fyrir te te som tøyr hava at sia. Hermennene tåg å ta Paulus, såløy som tøy må være bøye, og fåru vi honom og anottartøy til Antipatris. Men dagen etter låt å tøy røymennene færa langur vi honom, og vent og sjolver attor til borgina. Hinner kom å ta til Kesareo, og flytta landshøvdingan om brevet, og førte øysene Paulus fram fyrir han. Tå i han hei lyset til og spurt hverjum rujtjusparti han var ur, og hei finnst at vita at han var ur Kilikio, sier han, «Eg skal teka til og i forhøyr, så kjøtt som øysene klævumenn tøyner og hia komner». Og han bei at han skulle vera hilden og i værhalde og i Herodesar borgene.
1: Vi tar til Arnold Johansen, leser ur Apostlesøvnet.

0: We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan tøyman sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lurer etter tjej, kristelig kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

sier han, men jeg sier tekken, ikke sjølver Salomon, og i atlare dårdsøyne var klatter som øyntorra. Så liljene og fuglene sammen vi okken skulle huske, øttast ikke, tog okker himmelske feir djever okken alt det som vi skulle heve. Så hese fuglene som onker kallet for Guds hoffpredikante forstilte der at Jesus hentet deg inn i tidsjø en pikkelutlands borv, hever han i håndene, og så viser han folkene, og så sier han, hittje at fuglen, hittje at det som lytlas borvene, og lærer i akkurat evene. Og så stender du i vers 33, og nøy, søkje først Guds rydje, og rett og sier hans herre, så skal alt hette, alt hette som vi lær oss om vi ikke skulle ståre for det, så sier han, alt hette skulle til få omfram. Og er det nøyaka som vi mennesker kunne være takksom for det? Så er det tre ting jeg har vi hoa lettet fram. Vi og fuglene er å bære godskaperverska. Men vi er å godskaperversk, og han ser hvert øyneste. Han ser hvert menneske, og han ser hvert øyneste fugl. Så vi mennesker, vi har finnet ikke noe som fuglene ikke har. Det er det at vi er kjent og elsket i av gode, og vi kunne ha samband med det. Det er en dyrebære sannløyde som Jesus innskjør at vi skulle søtte og i tog som vi leser her. Og at vi alle mennesker, vi er en pastor av du står og atlan som god hever. Det vil si at han hever en atlan for det her og for det mer. Og han innskjører vi og i tog som vi gjør. Så tryggva og god, lyta og han, og at vi er skapt og i hans mynd, så kunne vi kvila og i hæsum. Og Jesus gjev han nekk og nekka fram om fuglene. Han sier, vi er hans egna støyner. Han elskar okkon, og god gav sonen fyrir okkon, fyrir menneska. Hetta er så størst, og måtte det ha fyllt okkara gjørst, og vi takser mye det. Og vi leggjer okkon i hans hendur, og vi bya. At høyla er god og himmelske fæge, vi takker deg for akkurat hendet deg enn vi da finner. Takk for den ryka og omsorgsfulle kærlige herre. Takk for deg for det vi da har lyset, at du sørst til foglene. Herre, du vårt at de har et vers som er svier mot om det så vel, og det er mer hei dame av alle vita, sier spurveren noen det. Hvor er menneska så øttafull? Og lydde gled. Kanskje det tog, hoksa i spurveren så still vi ser, at det heva ikke en slukan feier, som han i ansar etter mer. Herre, takk deg for den omsorgen, for i ødlund tog innom skapnedje, fugler, liljer og okko mennesker. Men det er for okko mennesker du gasten, du er det bare sånn her. Og da takker vi deg for det. Herre, så lettjer vi alt det tøyner hendt deg inn, og for en øynstak som beger lort der. Og Herre, to vårt er vi bygget for tøymosmere sjuk, tøymosmere våg, Herre. Jeg vil lettje alt det tøyner hendt. Så prøv ikke å takke deg for deg inn i det. Takk for denne ryk og nøye. Vi takk og bygget i Jesu navn. Amen.

0: Putsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Arnold Johansson úr Apostlasöfuna.
1: 22. kapittel. Tid brøver og fevor. Lugje nu av varnartal og møyna til tikkara. Men tøytor hørt og han tala til tøyra av hebraiskun male, vore tøyr enn møyra kvirrer, og han sigur, Ere jøte, føtter i Tarsus og i Kilikium, men altur upp i Hesun stegje, vi føtter Gamaliels, opplærtur og i strengløyganon etter fetralaune, og jeg vær vannlater fyrir gode, eins og tid atler i det. Og jeg vakti hæsson vegi ætsøkn lyga til deia, leie og i lantjur og gav upp og i fengahus bægi menn og kvinnur. Såløy som æsni høvudspresteren og alt elstarraje kan djeva mer vittnesbúr om. Fra tøymon fekk jeg enda brev til brøvurnar og i Damaskus og fórheiar og atla jeg at føra æsni teg som her vore, bunden til Jerusalem. At hei kunne være refsam. Men til jeg bare så av, medan jeg var av feriene og norska i Damaskus, at om middagsløyde og et størst ljøs av hymne dottlige luster rundt om meg. Og jeg fell til gjerrar og hørte øyne rødt som sier ved meg, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Men jeg sverer jeg, hvor du herre? Og han sier ved meg, Jesus ur Nazaret, som du søker et. Tøy som vi mer våre, sæv og vel jøse, men røttene som tala i tilmøyen, har du tøy ikke. Men jeg sier, hva skal jeg gjøre, herre? Men herren sier vi med, stat opp og fær til Damaskus, og her skal tær være sagt om alt det som tær atla at gjøre. Men vi til at ikkje kunde suttja fyrir ljómannun av hesun ljósunun, veri løttur vi hånd av fylgismannum munnun og kom inn til Damaskus. Og ein som Ananias, mevur som øttaist god etter lovene, og som hei gott ommæle tja öllun jötun og i her boum, kom til munn og stå framman fyrir mer og segi, Saul, bróur, hik upp. Og jeg hugti upp á hann og i somustund. Men han segi, God fedra vara hefur valt til út til að vita vilja søyn og suttja hinn rattvísa og høyra rest av munni hansara. Tu ja tilskalt vera honon og eit vittne tja öllun menneskjun om det som tu hefur sæ og hørst. Og nu, hverjum drålar tu etter? Statt upp og leti vera døptan, og syndertøynar vera av tvåeir, og akalla navn hansara. Og det hendte meg, tog jeg var komin aftur til Jerusalem, og held bøn og i halvdjødavnun, at jeg var fra meg sjálfun. Og sa han, og han segi vi meg, skundat her og fær som sjótast ut ur Jerusalem, tog jeg tar fær ikkje at teka møte vittnesbúru tøynun om meg. Og jeg segi, Herre tar vita sjálfur at det var jeg som sette først og hjuflangte og i samkommehuset etter samkommehus teg og i tro av teg. Og tog i blåi av Stefan vittnetøynun var uthelt, var jeg her tja stadur og jeg hei gauan hona og i tøy og ansa i etter glævunun tja tøymun som tog og han av løyven. Og han sier vi med fær, tog at jeg skal senda til høytningarnar lengt bostur. Tog lytte og han lykke at hæsson åren, men tog hevja og tog restsøyna og søtta, tætje og en slykan mann bostur av jørenem, han øyer ikkje at sleppe at liva. Men tog i tog nu gjørdes harmalter og skratt og glæjen i avser og blæka og mold opp i loft, begge herhøvdingen at føre han inn i borgina. Og segi at han við hjúflanging skuldi vera tíkin og í forhøyr, fyrir at han kunde få at vita að hverju orsök tar laugav og svo úi móti honum. Men tói tar høyt og bunti hann fyrir að lemja hann við álunum, sier Paulus vid tannhøvesmannen som her stå. Heva tid løyve at hovflønja rånverskan mann, og til ådømtan. Og tog høvesmøveren hørte til, før han til herhøvdingan, og sier honom fra tog og helt fire, kvært til at du atler at gjøre, tog at hese møveren rånverskur. Herhøvdingen kom ta til hans herre, og sier vi han, si mer, erst til rånverskur. Men han sier, ja. Og herhøvdingen sverer jeg, jeg har fyrir nekvar pengar, kjøpt mer henta borgararatten. Men Paulus sier, er i enda boren til hans herre. Og alt fyrir øyt fjorotøyr fra honom, som atla var teka for høyr av honom. Og herhøvdingen var øysen i øytafotler, tog han fikk at vite at han var rånverskur. Jeg tog at han hei bunt i han. Men dagen etter tog han vilde få fotla grøy og han, kvært og han var klæ av vår fyri av jødunnen, slepte han honom leison og bei at høvesprestaner og alt røye skulle komme sammen. Og han kom oman vid Paulus og førte han. 23. kapittel. Men Paulus hukte støvliga opp av røye og sier, «Gau menn og brøver, I have vi gauar samvisko og i øynan og kvarjum føre, gynji laimuina fyrir gode, lyka til dagen og i dag. Men høvesprestren Ananias beitøymon, som stavu tjå honom, slå han av munnen. Ta sier Paulus vi han, god skal slåa til, tun kolka i veggur. Og situr tu, og skal døma meg etter lovene, og bant tvørstur i meg lovene, bujur tu, at jeg skal vera sligen. Tøy som her stod og satt og døyler til høvesprest gods. Og Paulus sier, «Jeg visste ikke, brøver, at han var høvesprestor.»

0: og i lovtorra. Men ikkje asjaka vår om neka, som gjør det han sekan til deia, etla lunchur. Men tå jeg har finnst at vita av, at jötaner hava svikalister og i ombunaje, møte mannen hon, sendi jeg han alt fyri ått tiltøyn, og hava jeg æsene båje klævomånen hon, at lita fram fyri til te som tøyr hava at sija. Hermennene tåg å ta Paulus, såløy som tøymo var bøye, og fauro vi honon og anottar tøy til Antipatris. Men dagen etter laud og tøyr røymennene færa langur vi honon, og vent og sjolver attor til borgina. Hiner kom og ta til Kesareo, og flytto landshøvdingan om breve, og førte øysene Paulus fram fyri han. Tog han hei lise te og spurst hverjun rujtjusparsti han var ur, og hei finnst at vita at han var ur Kilikio, segi han, «Eg skal teka te og i forhøyr, så kjøtt som øysene klævumenn tøyner er og hier komner.» Og han beg at han skulle vera hilden og i værhalde og i herautisar borgene.
1: Vi tar til Arnald Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

0: Skal du tutsjene flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.